0: feilfraske glassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne kyr her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og glassutsalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer glasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole glassmelk finner du på Valg.
2: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på eSite for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
3: Reime varmepump og spa, du snakker med Anette.
4: Ja, dette er ikke gutt, det er lege.
3: Lege du?
4: Nei, nei, ikke meg, det er varmepumpe.
5: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumpen din hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til din varmepumpe.
6: Du vet hvor du skal, Reime varmepump og spa.
7: www.reimeas.no
8: Hvilken artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag

0: Musik der Golden Oldies. Der mit hat für uns alle Historien und sladdere fra musikens Gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show.

0: Fråse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Fråse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
2: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Olga.

0: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
1: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: plast i glassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og glassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole glassøl finner du på Bali.
2: Ta med familien på dagstur til Vitengaven. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med, og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha, kaféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengården Nærbø. Åpen hver dag utenom lørdag.
3: Fotball-VM er godt i gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Kjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Kjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza i juli, og vi deler

0: Aase Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Aase Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: solide løsninger til gården din. Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
1: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann.

0: fantastisk gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole gassel finner du på valg.
2: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat, fjog i vågen. Ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer se kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
2: Men det en plass jeg alltid må innom.
0: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag utenom lørdag.
1: Hei, det er Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arnaldei. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarked din her i Arnald, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hva er Sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nisjebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: fast i gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melk og skjerm i folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du deres egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøt til grillen. Vi er åpent fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Holegassel finner du på Bali.
2: Dreier med varmepump og spar, da, Kjartan.
3: Og det er noe eier, altså, så varmt at jeg tror vi har ei til som er kaldepumpe. Jeg har startet den andre fort til å vise bedre. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen, så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen, bare så jeg får et kald skulder i det minste.
4: Du vet hvor du skal. Dreier med varmepump og spar.
5: www.reimeas.no
6: Vi sjekker ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Her er VG-nyhetene. Under hetebølgen i Europa i juni ble det registrert en overdødelighet på minst 12 000 personer fordelt på 9 land, melder AFP. Tallet på omkomne er ventet å stige etter hvert som mer data blir tilgjengelig. Analysen inkluderer ikke land fra Sentral- og Østeuropa. To personer er sendt til traumemottak på sykehus etter en front-mot-front-ulykke i Ålesund i kveld. Ingen skal være kritisk skadd. Begge bilene er totalskadd, opplyser politiet. TV-distributør Alente har gjort hundrevis av kontroller under fotball-VM og har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s kamper. Arrangørene vil bli kontaktet og få mulighet til å gjøre opp for seg, sier kommunikasjonssjef Birgitte Malling i Alente-eier Viaplay til NRK. Seks nye produktgrupper, inkludert smartklokker og AirPods, slipper unna EUs nye krav om å ha batterier som skal være enkle å ta ut og bytte.
1: Målet med kravet er å forlenge levetiden til produktene og gjøre gjenvinning enklere. Begrunnelsen for unntakene er hovedsakelig sikkerhet. Å åpne et lite forseglet produkt og lukke det feil kan slippe inn vann og kan i verste fall være farlig.
0: Reporter var Miriam Alsvik i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: En bil kjørte over i motsatt kjørefelt i Bergelandstunnelen i Stavanger i går kveld og kolliderte der med en møtende bil. Dette var rundt klokka 8. To personer i bilen som ble kjørt til legevakt. Bilen som forårsaket kollisjonen forlot stedet. Politiet hadde meldinger om at det hadde vært et barn ombord i denne bilen. Politiet fikk raskt sporet opp selve bilen, kollisjonsskadet og forlatt, men uten noen i. Rundt klokka 11 meldte politiet så at de hadde kontroll på barnet fra bilen, og at moren tok barnet med til legevakt for sjekk. Barnet fremsto uskadd, ifølge meldingen. En mann i 50-årene ble siktet for innbrudd både i en bobil og på en byggeplass i St. Olavs gate i Stavanger sent i går kveld og natt. Politiet ble tilkalt etter meldinger om innbrudd i bobilen. Der var det stjålet juveler, en iPad og medisiner, blant annet, ifølge rapporten. Ved søk i området så ble de også gjort oppmerksom på et innbrudd på byggeplassen i nærheten. Mannen ble pågrepet en tid senere på natten. Han erkjente forholdene, men tyvegodset er ikke kommet til rette. Ellers, ny runde i Fjoget i Vågen i Stavanger i går kveld. I nydelig sommervær og kveldsol. Arrangementet var flyttet til torsdag denne uka på grunn av siste semifinalen i VM dagen før. Nå rigges det for Tall Ships Races som kommer til Stavanger, og flere sentrumsgater stenges nå av. Arrangementet starter onsdag i neste uke, og det er ventet så mye som 450 000 besøkende. Flere sentrumsgater stenges helt, og det innføres saktesone for elsparkesykler, opplyser Stavanger kommune. Eller værutsiktene for dagen vår, så varsles uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen, også i dag, og så skyet eller delvis skyet oppholdsvær gjennom fredagen. Vi kan få lokale ettermiddagsbyger i indre strøk, ifølge meteorologene. Da kan det i tilfelle også hende de kommer med lyn og torden. Skiftende bris på kysten, nordvest frisk bris. I ettermiddag kan det øke til liten kuling de mest utsatte stedene, og så er det meldt litt varierende temperaturer for i distriktet i ettermiddag. Ser ut som det nå ligger mellom 20 og helt opp i 27 enkelte steder i ettermiddag.
3: Morgenshowet hver dag mellom 6 og 10.
2: Og så sier jeg riktig god morgen til deg. Det er blitt fredag morgen, 17. juli på kalenderen. Du hører på Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø tidlig denne fredags morgen. Aslak er klar i studio, meg og deg i morgenshowet i dag. Og med nå, Kjartan Lauritsen, Astrid S.

Riktig god fredag morgen, Madeleine med kaptein og knivblad I det klokka runder 12 minutter over 6 God morgen til deg, morgenshowet på Gjerradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø Etter hvert innom sporten, det ble dramatisk før målgang på den 12. etappen I Tour de France I går Og slett ikke noen gjentagelse for Søren Wernskjold, stakkar, av spurten dagen før Mer fra gårsdagens Tour de France og norsk fotball. Vi har British Open, golf og nordmennene. Litt av hvert å ta for oss I dag.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a place on earth. Uttrykk for lokale tåkeskyer eller lave tåkeskyer. Først på dagen, også I dag da. Og så varsler resten av fredagen skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Kan få lokale ettermiddagsbyger I indre strøk av fylket vårt I dag.
1: Morgenshowet, hver dag mellom 6 og 10.
2: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Sjekk ut alle de flotte antrekk vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal I. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
4: Hei fast I glas med Alexander selv tapper på glasflaska. Det vi stolte over å ha. Og melk og skjerm I frakast egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg I kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gaslegge til de minste. Vi åpent fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
5: Hvor gassel finner du på valg?
6: Reime, var med pump og spa? Du snakker med Nette.
7: Ja, dette ikke gutt. Da
6: leger du?
7: Nei, ikke meg, det varmepumpe.
8: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at du utfører service på varmepumpe di hvert andre år. Kontakt oss I dag for å bestille service til de varmepumpe.
9: Du vet hvor du skal, Reime varmepumpe og spa.
10: www.reimeas.no
11: du også lei av å pusse sylttøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.
12: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
13: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre I Kina I modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
14: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Auto.

0: Larsson, fredag morgen, Can't Tame Her.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
0: Søren Wernskjold gikk stygt I bakken like før målgang under den 12. etappen I Tour de France I går. 26-åringen fra Mandal så ut til å kjøre inn I bakhjulet til en konkurrent I en kaotisk innspurt. TV-bildene viste at høyre skinken hans var flerret opp. Også lagkammeraten Jonas Abrahamsen styrtet, men kom seg tilsynelatende greit fra det. Ikke bra I det hele tatt, utrolig kjedelig, det var kommentaren fra Uno X sin sportsdirektør I etterkant. Belgieren Tim Merlier tok etappeseieren, hans tredje I årets tour. Tadej Pogacar beholdt den gule ledertrøya. Kristoffer Reitan, beste nordmann etter første dag av British Open I Southport I går, gikk runden ett slag under par og endte på delt 24. Plass. Viktor Hovland på par, 70 slag på delt 41. Plass. Hovland sa til VG etterpå at han var relativt fornøyd. For første gang så tre norske spillere med I The Open Championship samtidig. Bård Skogen endte på delt 107. Plass. Vålerenga slo Ålesund hele 6-1 I sin kamp I Eliteserien I går. Lukas Haren, Filip Thorvaldsen og Mohamed Ofkir skåret to mål hver. Vålerenga skåret tre mål på kort tid mot slutten av første omgang. Ofkir var tilbake etter nesten et år ute med korsbåndsskade. Vålerenga klatrer med det til 8. Plass med 17 poeng. Ålesund stående med 12 poeng. Kasper Ruud ventet til seier I ATP-turneringen Nigerstad I går. Andre side der Ruud slo portugisiske Jaime Faria etter å ha tapt første set I tiebreak. Jeg måtte kjempe hardt, det sa Ruud I etterkant. Han møter nå Francisco Cerundolo I neste runde. Og FIFA vurderer altså om Argentina skal straffes etter at spillerne viste frem dette politiske banneret om Falklandsøyene etter VM-semifinaleseieren over England. FIFAs disiplinærkomité gjennomgår rapporter fra kampen, opplyser en talsperson ifølge det britiske nyhetsbyrået PA.

Det The Colors. Låten den heter You og klokka runder 6:30. En bil kjørte over I motsatt kjørefelt I Bergelandstunnelen I Stavanger I går kveld og kolliderte der med en møtende bil. Dette var rundt klokka 8. To personer I bilen som ble påkjørt ble kjørt til legevakt. Bilen som forårsaket kollisjonen forlot stedet og politiet hadde meldinger om at det hadde vært et barn ombord I denne bilen. Politiet fikk raskt sporet opp selve bilen, kollisjonsskadet og forlatt, men uten noen I. Rundt klokka 11 meldte politiet så at de hadde kontroll på barnet fra bilen og at moren tok barnet med til legevakt for sjekk. Barnet fremsto uskadd ifølge meldingen. En mann I 50-årene ble siktet for innbrudd både I en bobil og på en byggeplass I St. Olavs gate I Stavanger sent I går kveld og natt. Politiet ble tilkalt etter meldinger om innbrudd I bobilen. Der var det stjålet juveler, en iPad og medisiner, blant annet ifølge rapporten. Ved søk I området så ble de også gjort oppmerksom på et innbrudd på byggeplassen I nærheten. Mannen ble pågrepet en tid senere på natten. Han erkjente forholdene, men tyvegodset ikke kommet til rette. Ellers, ny runde I Fjoget I Vågen I Stavanger I går kveld I nydelig sommervær og kveldsol. Arrangementet var flyttet til torsdag denne uka på grunn av siste semifinalen I VM dagen før. Nå rigges det for Tall Ships Races som kommer til Stavanger og flere sentrumsgater stenges nå av. Arrangementet starter onsdag I neste uke og det ventet så mye som 450,000 besøkende. Flere sentrumsgater stenges helt og det innføres sakte zone for elsparkesykler, opplyser Stavanger kommune. Fredagsværet vårt, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen også I dag, og så varslet skyet eller delvis skyet oppholdsvær gjennom dagen, kan få lokale ettermiddagsbyger I indre strøk, I tilfelle også kanskje med lyn og torden. Skiftende bris på kysten nordvest frisk bris, I ettermiddag kan øke til liten kuling, litt varierende temperaturer I distriktet I ettermiddag, det meldt fra 20 til opp mot 27 grader enkelte steder.

sleden traktor, utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta, da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen, og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

BTS, fredag morgen, du hørte Swim, og Stavanger sentrum nå I gang med forberedelser til 12 ships races. Og både publikum og skip og skuter som ventet å innta Stavanger neste uke. Fra og med I går så begynte stengingen av flere av sentrumsgatene I Stavanger sentrum. Noen blir helt stengt, og så innfører Stavanger kommune en såkalt saktesone for elsparkesykler, der fartsgrensene tvinges ned. Elsparkesyklene vil I disse zonene kunne kjøre maksimalt 6 km I timen, I motsetning til normalt. Så blir det parkeringsforbud inne på hele festivalområdet ifølge kommunen. Kart over hvilke gater som stenges helt kan du finne på nettsidene og Facebook-sidene til Stavanger kommune. Rogalands avis, RA Stavanger, skriver I dag at det ventet så mye som 450 000 besøkende I sentrum av Stavanger I forbindelse med arrangementet som altså går av stabelen I sentrum I Stavanger fra og med onsdag neste uke den 22. juli. Gatene de skal være stengt fram til og med 27. juli.

It's so easy to fall in love, Olivia Dean. Fredagsværet vårt, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen, også I dag, og så varslet skyet eller delvis skyet oppholdsvær gjennom dagen, kan få lokale ettermiddagsbyger I indre strøk, I tilfelle også kanskje med lyn og torden. Skiftende bris på kysten nordvest frisk bris, I ettermiddag kan øke til liten kuling, litt varierende temperaturer I distriktet I ettermiddag, det meldt fra 20 til opp mot 27 grader enkelte steder.

0: bakeren må gå, der ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
1: Se for deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
0: Lyst å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken I Sandnes det flere etasjer med spennende aktiviteter, like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen I første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt I Sandnes.
2: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg I vågen, ja Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
3: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
4: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på E-Site for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
5: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre I Kina I modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år I Golden Oldies. Jeg Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
6: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatik, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Her VG-nyhetene. Sikkerhetsdepartementet i USA har funnet over 250 000 ikke-amerikanske statsborgere som likevel har stemmerett, det sier president Donald Trump.
1: Since Democrat states refuse to share their voter files, the real number is actually much higher than that. Yet, even this limited analysis found more than a quarter of a million foreigners illegally registered to vote.
0: En mann i 40-årene fraktet til sykehus etter et slagsmål ved et utested i Moss sentrum i natt, det melder politiet. De stengte utstedet for resten av natten på grunn av for få vektere og manglende kontroll med skjenkingen. To grupperinger på tilsammen 15-20 personer barket sammen i Lørenskog i går kveld. De involverte skal være i alderen 20-60 år. Ingen skal være skadet, men politiet har beslaglagt både kniv og slagvåpen etter hendelsen. I morgen er det slutt på hetebølgen som har bredt seg over Sør-Østlandet den siste uken. Nordavind og regn tar over, og temperaturen vil falle til mellom 14 og 17 grader midt på dagen, ifølge Meteorologisk institutt. I studio André Ødeby, nyhetene for Lotte på VG.
2: En bil kjørte over i motsatt kjørefelt i Bergelandstunnelen i Stavanger i går kveld og kolliderte der med en møtende bil. Dette var rundt klokka 8. To personer i bilen som ble påkjørt ble kjørt til legevakt. Bilen som forårsaket kollisjonen forlot stedet, og politiet hadde meldinger om at det hadde vært et barn ombord i denne bilen. Politiet fikk raskt sporet opp selve bilen, kollisjonsskadet og forlatt, men uten noen i. Rundt klokka 11 meldte politiet så at de hadde kontroll på barnet fra bilen, og at moren tok barnet med til legevakt for sjekk. Barnet fremsto uskadd, ifølge meldingen. En mann i 50-årene ble siktet for innbrudd både i en bobil og på en byggeplass i St. Olavs gate i Stavanger sent i går kveld og natt. Politiet ble tilkalt etter meldinger om innbrudd i bobilen. Der var det stjålet juveler, en iPad og medisiner, blant annet, ifølge rapporten. Ved søk i området så ble de også gjort oppmerksom på et innbrudd på byggeplassen i nærheten. Mannen ble pågrepet en tid senere på natten. Han erkjente forholdene, men tyvegodset er ikke kommet til rette. Ellers, ny runde i Fjoget i Vågen i Stavanger i går kveld. I nydelig sommervær og kveldssol. Arrangementet var flyttet til torsdag denne uka på grunn av siste semifinalen i VM dagen før. Nå rigges det for Tall Ships Races som kommer til Stavanger, og flere sentrumsgater stenges nå av. Arrangementet starter onsdag i neste uke, og det er ventet så mye som 450 000 besøkende. Flere sentrumsgater stenges helt, og det innføres sakte zone for elsparkesykler, opplyser Stavanger kommune. Fredagsværet vårt, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen, også i dag, og så er varslet skyet eller delvis skyet oppholdsvær gjennom dagen. Kan få lokale ettermiddagsbyger i indre strøk, i tilfelle også kanskje med lyn og torden. Skiftende bris på kysten, nordvest frisk bris. I ettermiddag kan øke til liten kuling. Litt varierende temperaturer i distriktet i ettermiddag. Det er meldt fra 20 til opp mot 27 grader enkelte steder.
3: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.
2: Det er det, og riktig god morgen til deg. 7:03 tidlig fredag morgen, 17. juli. Og vi starter en ny dag på Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Aslak klar her i studio. Håper du det hos deg. Dette er Tobias Sten.
4: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

Det er Eva Max med Sweet But Psycho. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik, Radio Nordsjø. Morgenshowet fredag morgen. Så får Stavanger litt amerikansk oppmerksomhet etter fotball-VM I USA. Det skal det bli mer om ikke så alt for mange minutter. Trekkes fram for som ett av stedene verdt å besøke I Norge for amerikanerne som nå mer nysgjerrige på Erling Haaland sitt hjemland.

for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Han Terry Swims. Låten den heter Mr. Know-it-all.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
0: Søren Wærenskiold gikk stygt i bakken like før målgang under den 12. etappen i Tour de France i går. 26-åringen fra Mandal så ut til å kjøre inn i bakhjulet til en konkurrent i en kaotisk innspurt. TV-bildene viste at høyre skinken hans var flerret opp. Også lagkammeraten Jonas Abrahamsen styrtet, men kom seg tilsynelatende greit fra det. Ikke bra i det hele tatt, utrolig kjedelig, det var kommentaren fra Uno X sin sportsdirektør i etterkant. Belgieren Tim Merlier tok etappeseieren, hans tredje i årets tour. Tadej Pogacar beholdt den gule ledertrøya. Kristoffer Reitan, beste nordmann etter første dag av British Open i Southport i går, gikk runden ett slag under par og endte på delt 24. plass. Viktor Hovland på par, 70 slag på delt 41. plass. Hovland sa til VG etterpå at han var relativt fornøyd. For første gang så tre norske spillere med i The Open Championship samtidig. Bård Skogen endte på delt 107. plass. Vålerenga slo Ålesund hele 6-1 i sin kamp i Eliteserien i går. Lukas Haren, Filip Thorvaldsen og Mohamed Ofkir skåret to mål hver. Vålerenga skåret tre mål på kort tid mot slutten av første omgang. Ofkir var tilbake etter nesten et år ute med korsbåndsskade. Vålerenga klatret med det til 8. plass med 17 poeng. Ålesund stående med 12 poeng. Kasper Ruud ventet til seier i ATP-turneringen Nigerstad i går. Andre side der Ruud slo portugisiske Jaime Faria etter å ha tapt første set i tiebreak. Jeg måtte kjempe hardt, det sa Ruud i etterkant. Han møter nå Francisco Cerundolo i neste runde. Og FIFA vurderer altså om Argentina skal straffes etter at spillerne viste frem dette politiske banneret om Falklandsøyene etter VM-semifinaleseieren over England. FIFAs disciplinærkomité gjennomgår rapporter fra kampen, opplyser en talsperson ifølge det britiske nyhetsbyrået PA.

Det er en kul låt. Bella K heter hun. I love it, I love it, I love it. 7:55. Og nå må vi prate litt om oss selv og amerikanerne. Det mange amerikanere som har fått øynene opp for Norge på ny etter fotball-VM og all oppmerksomheten både det norske laget, trommingen, roingen og Erling Braut Haaland ikke minst har skapt over there. Nå har NRK sporet opp en ny artikkel som Forbes Magazine har kjørt nå i etterkant av VM. Og Forbes jo ikke noe småtteri, 140 millioner lesere i måneden, både i USA, men egentlig hele verden. Og de har nå tatt for seg Norge for deg som nå vil oppdage nordmennenes hjemland. Hva bør du få med deg? Og da trekker de fram tre norske byer som alle VM-fans burde besøke. Det er Oslo, det er Ålesund, og det er Stavanger. Og da trekker de frem både unik natur og muligheter for gode kulinariske opplevelser som grunner til å besøke Stavanger. Det jo hyggelig. Og han her cowboyen med cowboyhatt som driver den her sjappa der Erling Braut Haaland kjøpte seg støvler, cowboyhatt og en utstoppet vaskebjørn. Han rapporterer om helt tullerusk elleville dager med oppmerksomhet fra hele verden som nå lurer på historien bak denne her vaskebjørnen som Erling ble observert med opp til flere ganger. Vi skal ta med oss Toto nå i morgenshowet fredag morgen 17. juli. God morgen til deg. Dette her Hold the Line.

0: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
1: Med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått I en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg I høyet kjekt for alle. Mat må helten ha. Kaféen åpen, og ute det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag, utenom lørdag.
2: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal I. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet på Olga.
3: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.
4: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
5: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat, fjog I vågen. Ja, Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
6: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
7: Se for deg huset ditt, med nytt tag som holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

Ida Lova med Svagare än jag. 12 minuter, 13 minuter på 8 denna fredagsmorgon i morgonshowet. Ja, disse utskjelte vannpausene, reklamepausene i fotballkampene i VM er kanskje bare en bit av en større revolusjon som pågår i fotballen, skriver VG i dag, og sier at amerikanerne stadig betaler seg til et kraftigere grep om fotball, både i verden og Europa for så vidt, og sier at det er amerikanske investorer som spiser og spiser av eierskapet til fotball også i Europa. 30 av 78 klubber i de fire beste europeiske ligaene har nå amerikanske eiere. Det er snart halvparten. USA sin innflytelse på fotballen øker dermed. De har Messi i MLS. De har flere VM-arrangementer, sånn som nå. Amerikanerne tenker penger. De ser et underspilt kommersielt potensiale i fotball i Europa. Längre pauser, vanningspauser, de vil ha mer show in i fotballen, utnytte fotballen på andre måter. Så synes du det gikk for langt under VM, så har vi bare sett starten, skal vi tro de som spekulerer i det nå. Fredagsværet vårt, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen, også i dag, og så er varslet skyet eller delvis skyet oppholdsvær gjennom dagen, kan få lokale ettermiddagsbyger i indre strøk, i tilfelle også kanskje med lyn og torden. Skiftende bris på kysten nordvest frisk bris, i ettermiddag kan øke til liten kuling, litt varierende temperaturer i distriktet i ettermiddag, det meldt fra 20 til opp mot 27 grader enkelte steder.

sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Her er veggnyhetene. Hacking av valgsystemer, utenlandsk innblanding, avdøde eller utenlandske statsborgere registrert som velgere. Bevisene for valgfusk er mange, det hevder USAs president Donald Trump.
1: Put together these disclosures reveal an election system so broken and so vulnerable that no one can possibly defend it. It is not defensible.
0: Det internasjonale energibyrået frykter en global energikrise i løpet av få uker dersom Hormuz-stredet ikke gjenåpnes, det skriver NTB. Rundt en femtedel av det globale oljeforbruket passerer gjennom stredet. Ni europeiske land registrerte minst 12 000 flere dødsfall enn vanlig i løpet av bare en uke under hetebølgen i juni, det melder nyhetsbyrået AFP. Og sommeren er ikke over ennå, det advarer Verdens helseorganisasjon, som ber regjeringene ta grep for å forebygge disse dødsfallene, det skriver Aftenposten. Netflix-inntektene endte med 12,5 milliarder kroner i andre kvartal, noe lavere enn forventet, det skriver E24. Samtidig melder strømmetjenesten om stort engasjement blant seerne, som samlet har brukt 97 milliarder timer på Netflix i løpet av det første halvåret. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
2: En bil kjørte over i motsatt kjørefelt i Bergelandstunnelen i Stavanger i går kveld og kolliderte der med en møtende bil. Dette var rundt klokka 8. To personer i bilen som ble påkjørt ble kjørt til legevakt. Bilen som forårsaket kollisjonen forlot stedet. Politiet hadde meldinger om at det hadde vært et barn ombord i denne bilen. Politiet fikk raskt sporet opp selve bilen, kollisjonsskadet og forlatt, men uten noen i. Rundt klokka 11 meldte politiet så at de hadde kontroll på barnet fra bilen, og at moren tok barnet med til legevakt for sjekk. Barnet fremsto uskadd, ifølge meldingen. En mann i 50-årene ble siktet for innbrudd både i en bobil og på en byggeplass i St. Olavs gate i Stavanger sent i går kveld og natt. Politiet ble tilkalt etter meldinger om innbrudd i bobilen. Der var det stjålet juveler, en iPad og medisiner, blant annet, ifølge rapporten. Ved søk i området så ble de også gjort oppmerksom på et innbrudd på byggeplassen i nærheten. Mannen ble pågrepet en tid senere på natten. Han erkjente forholdene, men tyvegodset er ikke kommet til rette. Ellers, ny runde i Fjoget i Vågen i Stavanger i går kveld i nydelig sommervær og kveldssol. Fredagsværet vårt, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen. Noen byger fikk vi også starte dagen med. Varslet for dagen videre er skyet eller delvis skyet oppholdsvær i dag. Lokale ettermiddagsbyger i indre strøk kan hende med lyn og torden. Skiftende bris på kysten nordvest opp i frisk bris. I ettermiddag økende til liten kuling. Og meldt litt varierende temperaturer i distriktet i ettermiddag. Fra 20 til opp mot 27 grader enkelte steder. Høyeste temperaturene i sør.
3: Dette er Morgenshowet.
4: Morgenshowet.

0: Det er en myk og fin måte å starte fredagen vår på sammen med Ruben og du lyg I morgenshowet. Riktig god morgen!
1: Sommeren I Rogaland, enten vi har fri eller ei, betyr ofte at vi flinkere til å unnes gode mat og gode drikker. Gjerne på hytta eller campingplassen, eller kanskje med sjøen. Reker og krabb og fisk, og gjerne med noe godt I glasset. Og for alle oss da som ikke så gode på hvordan vi skal klare å finne noe å drikke som passer til, så det ofte betjeningen på polet som får oppgaven med å finne ut hva som passer til hva, og det tenkte jeg at vi skulle få litt hjelp til nå. Tor Martin Våge Hansen på Vinmonopolet på Kvadrat. Aller først, hvor gode vi på å be om hjelp på polet?
2: Du, og heldigvis så de ganske flinke til å be om det, og mange kommer nok til oss for å be om nettopp råd og vil ha faglig assistanse. Så det vi jo veldig glad for, og det derfor vi her.
1: Det mange som går og putler og plukker selv også. Det sånn at du griner litt på nasen av og til og ser at det her har de bommet?
2: Nei, det det ikke, men det du av og til når du hører at kunden gjerne tar imot råd fra en annen kunde framfor ekspeditøren, så stusser du litt på av og til hvorfor de spurte om hjelp egentlig. Du gjør jo det. Det skjer rett som det, vet du.
1: Dere må vel være en av de bedriftene som har alle aldersgrupper over 18 år innom. Hvor forskjellig hvor forskjellig er vanene våre?
2: Du, veldig forskjellige, og så ser vi jo det at nå så har det jo blitt med før, for noen år siden så var det jo egentlig kanskje sortimentet rettet mer mot de eldre og sånne ting, men nå har det kommet mer som tenker mot yngre og trender og sånne ting, og gjerne du ser på trender fra kontinentet og andre deler av verden, så kommer det til landet, og de yngste, de jo de som flinkest på å spørre etter nye ting, og som gjør at vi gjerne vil lete det, ok, dette noe som ikke vi kjenner til, så det så I dag det egentlig alt mulig, altså.
1: Og nå det sommer. Merker dere varmen på vanene? Hva gjør det med oss?
2: Ja, visst gjør det veldig. Det jo igjen som før, lyst og lett det går I, altså de friske, slanke, lette tingene, så det jo klart mye muserende, rosévin jo midt I sesongen, men det jo hvide ting, så det jo klart rødt og mørke ting går jo en del, men nå det absolutt mest lyst og lett.
1: Så var det dette her da med hva vi skal ha til den vanligaste sommermaden, som gjerne for veldig mange sjømad. Hvis vi begynner med reker, hva vin eller andre ting drikker vi til det?
2: Ja, veldig mange velger jo gjerne da de type hvite stilleviner til, men I dag du kan veldig fint bruke muserende og sånt, men jeg har litt lyst til å vise frem at, og det flere og flere som oppdager jo, gjerne tørr norsk sider, altså som super krispt, slankt og har masse av de citrus-tingene som du gjerne finner I en hvitvin også, og du tenker ikke på de søde, litt sånn rige siderne, men rett og slett krisp, tørr, frisk sider. Og det det jo sånn mange tenker hardanger, og det jo, de har holdt på ganske lenge, men faktisk her I Rogaland produsert utrolig bra sider. Så innenfor Hjelmeland det flere, og det I Randaberg, så I dag kan du finne flott sider som laget I nabolaget.
1: Tenker du det samme til krabben også?
2: Ja, det kan du fint, men klart, akkurat det krabbe som gjerne, hvis du spiser det inni og ikke bare klør, så vil du gjerne ha noe som smaker enda litt mer, så, og da kan du jo velge for eksempel sider som tilsatt litt mørkebær, du har både eple blandet med solbær, eller litt bjørnebær, eller kirsebær og sånne ting, så det kan du gjøre, men det klart du velger jo gjerne en, du kan fint finne en vin med litt mer fylde, som gjerne lukker på fad og sånne ting, det fungerer jo veldig godt.
1: Og det siste fra sjøen da, hvis vi skal tenke litt stort fisk.
2: Ja, og da sånn, fisk, det kommer litt mer an på tilbehøret, vet du. Så der det sånn, for hvis du velger å bruke bacon og rødvin og sopp til breiflam, så velger du gjerne en rødvin til det, men det en litt lyslett ting med masse sitron og persille og litt sånne ting, så velger du, ta vin som svarer, som tilsvarer omtrent maden I konsentrasjon, så nå, hvis det rig og mørkere, velger du kraftigere å drikke, lysere og lettere å drikke, så at det henger litt sammen.
1: Litt om hvordan det på polen nå I sommer, og hva vi skal velge av drikker til den lette sommermaten som gjerne kommer nå fra sjøen. Men når vi tilbake, så skal vi ta mer for oss dette med grillmat. Hva skal vi ha til den? Det får dere høre mer om litt.

0: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.
1: Morgenshowet på Jæradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø. Store kontraster i Tour de France dessverre da, for Søren Værenskjold. Det ble et hardt møte med bakken I går. Mer om det I sporten rett rundt hjørnet. Ellers lite seriekamp I går, og vi har golf I England blant annet. Vi har tennis, og vi har mulige straff da, I VM mot Argentina. Mer om det etter Jakob.

0: Jakob, vem nå han måtte være store AI-krangelen I Sverige det siste året. Jeg vet, du inte min.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
0: Søren Wernskjold styrtet I bakken rett før målgang på den 12. etappen av Tour de France I går. 26-åringen fra Mandal kjørte inn I bakhjulet til en konkurrent, og ifølge NTB var høyre skinken flekket opp etter krasjen. Lagkamerat Jonas Abrahamsen gikk også I bakken, men kom greit fra det. Utrolig kjedelig, sa Uno X sin sportsdirektør Stig Kristiansen. Tim Mellier tok tappeseieren, hans tredje I årets Tour, Tadej Pogacar, beholdt den gule ledertrøya. Så golf, Kristoffer Reitan, beste nordmann etter første dag av British Open I Southport I går. Et slag under par, skriver VG, endte på delt 24. Plass. Viktor Hovland på par, delt 41. Plass. Og for første gang tre norske spillere med I The Open Championship samtidig. Bård Skogen foreløpig på delt 107. Plass. Vålerenga slo Ålesund hele 6-1 I sin kamp I Eliteserien I går. Vålerenga skåret tre av målene på kort tid mot slutten av første omgang. Vålerenga klatrer til 8. Plass med 17. Poeng. Ålesund blir stående med 12 poeng. Kasper Ruud ventet til seier I ATP-turneringen I Gerstad I går. Tennis slo portugisiske Jaime Faria og møter nå Francisco Cerundolo I neste runde ifølge NTB. Og FIFA vurderer altså om Argentina skal straffes etter at spillerne viste frem dette politiske banneret om Falklandsøyene etter seieren over England I VM. FIFAs disiplinærkomité gjennomgår fortsatt rapporter fra kampen ifølge det britiske nyhetsbyrået PA.

0: Det sommertoner fra Niklas Strömstedt I morgenshowet fredag morgen, det klokka under 8:30. En bil kjørte over I motsatt kjørefelt I Bergelandstunnelen I Stavanger I går kveld og kolliderte der med en møtende bil. Dette var rundt klokka 8. To personer I bilen som ble påkjørt ble kjørt til legevakt. Bilen som forårsaket kollisjonen forlot stedet. Politiet hadde meldinger om at det hadde vært et barn ombord I denne bilen. Politiet fikk raskt sporet opp selve bilen, kollisjonsskadet og forlatt, men uten noen I. Rundt klokka 11 meldte politiet så at de hadde kontroll på barnet fra bilen og at moren tok barnet med til legevakt for sjekk. Barnet fremsto uskadd ifølge meldingen. En mann I 50-årene ble siktet for innbrudd både I en bobil og på en byggeplass I St. Olavs gate I Stavanger sent I går kveld og natt. Politiet ble tilkalt etter meldinger om innbrudd I bobilen. Der var det stjålet juveler, en iPad og medisiner, blant annet ifølge rapporten. Ved søk I området så ble de også gjort oppmerksom på et innbrudd på byggeplassen I nærheten. Mannen ble pågrepet en tid senere på natten. Han erkjente forholdene, men tyvegodset ikke kommet til rette. Ellers, ny runde I Fjoget I Vågen I Stavanger I går kveld. I nydelig sommervær og kveldsol. Arrangementet var flyttet til torsdag denne uka på grunn av siste semifinalen I VM dagen før. Nå rigges det for Tall Ships Races som kommer til Stavanger og flere sentrumsgater stenges nå av. Arrangementet starter onsdag I neste uke og det ventet så mye som 450 000 besøkende. Flere sentrumsgater stenges helt og det innføres saktesone for elsparkesykler, opplyser Stavanger kommune. Fredagsværet vårt, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen. Noen byger fikk vi også starte dagen med. Varslet for dagen videre skyet eller delvis skyet oppholdsvær I dag. Lokale ettermiddagsbyger I indre strøk kan hende med lyn og torden. Skiftende bris på kysten nordvest opp I frisk bris. I ettermiddag økende til liten kuling. Og meldt litt varierende temperaturer I distriktet I ettermiddag fra 20 til opp mot 27 grader enkelt. Steder høyeste temperaturene I sør.
1: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.

Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Morgen. Miles Smith, fredag morgen, god morgen. Du hørte My Mess, Engeborg.
1: Tilbake fra Vinmonopolet på Kvadrat, fortsatt sammen med Tom Martin Våge Hansen. Sommer jo også grilltid, da det vel sånn at det fortsatt kjøtt de fleste griller, og vi tenker gjerne da at det går mest I rødt, kanskje selv om det sommer. Hva retning av rødvin skal vi eventuelt ta til kjøtt, og tenke med likt om det pulser eller burger vi da hiver på grillen?
2: Ja, det jo akkurat det. Den jo, det ganske naturlig å tenke mørkt rødt kjøtt og rødvin og sånt, og, men så det sånn, hvis du da har den typiske liksom, amerikanske barbecue-stilen med litt sødme og røykt preg, og du har gjerne spare ribs og sånne ting, så sier burgere jo med mye fett og ost og sånt, så kan du godt ha en litt rik, stor rødvin, men faktisk jo så, så kan det bli tungt og mye, så du gjerne har noe litt sånn frist og leskende, og for meg selv så velger jeg jo gjerne en øl til. Og da, hvis du skal ha en klassisk amerikansk grill, så det jo klart en IPA med høy bitterhet, og så det ganske litt sånn maltpreg som litt gyllent, og høy bitterhet, da balanserer det veldig fint ut det grillmaten. Og så det jo klart noen som synes, ah, det blir litt mye, og det klart I dag så kan du finne lyse lagerøl, og det en ny trend som på vei tilbake igjen, så folk velger litt tilbake til den gamle pilsen, men det jo kan et bittert høyere bitterhet som en tjekkisk pilsner, eller en litt mer humlet tysk pilsner, supergodt.
1: Tom Martin, alkoholfritt. Der begynner også utvalg å bli større.
2: Ja, det gjør det, og det har blitt veldig mye bedre kvalitet på mye av det. Sånn som I dag så kan du jo fint finne faktisk en alkoholfri gin og tonic, så kan du lage en digg gin tonic som helt alkoholfri. Du kan finne vermut og rom som alkoholfri, så da kan du lage digge cocktails som alkoholfri, og det jo helt super at du kunne kjøre og ta båden og alt samtidig. Men så det jo også fruktmoster, en masse, så det masse med både äpple tilsatt blandet rabarbra og ulike bær. Veldig frisk og fruktig, og de gjør seg utrolig godt til mat. Veldig bra.
1: Du, de forskjellige vinmonopolene, hvordan forskjellene? Det mest kunnskap, utvalg og så videre, altså etter hvor du går henne? Har dere litt sånn spesialfelt etter hvor dere jobber og hva dere tar inn?
2: Ja, det det absolutt, og vi har ulike liksom, konsepter, sånn som vi har spesialbutikk på vin I Sandnes, og så har vi jo på en måte øl og brennvin her på Kvadrat, men så det, alle butikker har sitt eget lille lokale utvalg, så du kan nesten finne små skatter overalt, så du vil alltid finne litt forskjellige ting hos hvert eneste butikk egentlig.
1: Det sånn at man kan gå inn på et pool og si, hva skatt det du har her?
2: Det synes jeg du skal gjøre, så plutselig tryller for, og vi elsker å få sånne spørsmål. Og da kan vi finne fram noe som vi bryr oss veldig mye om, og kan snakke litt om det, og det vi jo veldig glad for.
1: Du, før pausen så var vi inne på dette her med kvidvin. Og kvidvin og bobler jo noe vi forbinder med sommeren. Kan du si litt om hvordan trenden når det gjelder hva vi drikker om sommeren? Det trender inn forbi kvidvin, og at dette her med England kommer mer og mer, sånn som vi gjerne hører litt om? Hvordan ligger det an?
2: Ja, det stemmer veldig godt, og England, som du nevner, jo en veldig sånn på vei opp, og det kan på mange måter sammenligne med champagne. Altså, det ligner utrolig mye, både I stil og kvalitet og sånt. Og så det jo, det vi jo ser, at trenden på det sukker, mange veldig opptatt av sukkerinnhold I vin, så folk vil ha det så tørt som mulig, men så det jo blitt en del som vil være glad I litt fad og litt sånn størrelse på vin, at du får litt sånn rig og store hvitviner også. Så det absolutt et stort mangfold, og folk vil ha forskjellige ting, men det lyst, lett, tørt og friskt.
1: Helt til slutt, Martin. Sommerens drink. Det noen som varierer fra år til år? Vi så fint som eller blir det cirka det samme hvert år?
2: Du, det blir litt av de samme tingene, og ting henger litt igjen, så som det har vært en gin-bølge over lang tid nå, så gin tonic, og den sterk enda, og så det kommet utrolig mye bra toniker nå, så utvalget tonic blitt bedre, så den drinken har jo mange fasetter og mange ansikt, men så det enkelte cocktails som jo, som går igjen fra år til år, men noen av de store tingene nå, det for eksempel sours, så I dag så det jo amaretto sour, whisky sour, så det blitt utrolig populært.
1: Du nevner dette her med tonikker. Det noen tonikker du mener litt sånn for lite utprøvd? Det noe vi skulle tatt med neste gin-kveld?
2: Ja, vet du hva? Jeg ville tatt, det for eksempel sånne tonikker som tilsatt litt mer ting, altså andre urter og sånt, så plutselig får du med litt mer botaniske elementer, kan lukte plutselig rosmarin og timian, og hvis du da har en gin som jo har litt preget de tingene, så får du plutselig mer middelhavspreg på det. Så utforsk tonikutvalget, og det finnes ting både med frukt og bære, og der det voldsomt bredd etter hvert.
1: Takk til Tom Martin Våge Hansen på bolig her på Kvadrat om hvordan vi setter sammen sommerens gode mat med forskjellige gode drikkevarer.
0: Fredagsværet vårt, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen. Noen byger fikk vi også starte dagen med. Varslet for dagen videre skyet eller delvis skyet oppholdsvær I dag. Lokale ettermiddagsbyger I indre strøk kan hende med lyn og torden. Skiftende bris på kysten nordvest opp I frisk bris. I ettermiddag økende til liten kuling. Og meldt litt varierende temperaturer I distriktet I ettermiddag fra 20 til opp mot 27 grader enkelte steder. Høyeste temperaturene I sør.

0: Her er VG-nyhetene. Ordførerne i Sarpsborg og Fredrikstad blir nå hørt. Regjeringen har sagt at de skal utrede et forbud mot uønsket sekundærutflytting.
1: Det skal gjøre at flyktninger ikke kan flytte til visse områder, samt et flytteforbud fra bosettingskommunen i en tidsbegrenset periode. Større kommuner på Østlandet bruker nå mye penger på sosialhjelp til flyktninger som flytter etter få år i den første bosettingskommunen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Røyk fra skogbranner i Kanada og hetebølge fører til usunn luftkvalitet i New York. Myndighetene i byen ber innbyggerne om å unngå å oppholde seg utendørs hvis mulig. Det er foreløpig uklart om situasjonen vil påvirke VM-finalen mot Spania-Argentina søndag. Antallet omkomne etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela har steget til 4930, det opplyser myndighetene i landet. Skjelvene førte til enorme ødeleggelser i hovedstaden Caracas, områder nord i landet. Tusenvis av mennesker er fortsatt savnet. Helt til slutt tar vi igjen med at tidligere sportsdanser Cecilie Brink Rygel er død, 58 år gammel. Sammen med ektemannen Kim Rygel tok hun blant annet 8 VM-gull og like mange EM-gull. Rygel døde etter langtidssykdom. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: En bil kjørte over i motsatt kjørefelt i Bergelandstunnelen i Stavanger i går kveld og kolliderte der med en møtende bil. Dette var rundt klokka 8. To personer i bilen som ble påkjørt ble kjørt til legevakt. Bilen som forårsaket kollisjonen forlot stedet. Politiet hadde meldinger om at det hadde vært et barn ombord i denne bilen. Politiet fikk raskt sporet opp selve bilen, kollisjonsskadet og forlatt, men uten noen i. Rundt klokka 11 meldte politiet så at de hadde kontroll på barnet fra bilen, og at moren tok barnet med til legevakt for sjekk. Barnet fremsto uskadd, ifølge meldingen. En mann i 50-årene ble siktet for innbrudd både i en bobil og på en byggeplass i St. Olavs gate i Stavanger sent i går kveld og natt. Politiet ble tilkalt etter meldinger om innbrudd i bobilen. Der var det stjålet juveler, en iPad og medisiner, blant annet ifølge rapporten. Ved søk i området så ble de også gjort oppmerksom på et innbrudd på byggeplassen i nærheten. Mannen ble pågrepet en tid senere på natten. Han erkjente forholdene, men tyvegodset er ikke kommet til rette. Ellers, ny runde i Fjoget i Vågen i Stavanger i går kveld. I nydelig sommervær og kveldsol. Arrangementet var flyttet til torsdag denne uka på grunn av siste semifinalen i VM dagen før. Nå rigges det for Tall Ships Races som kommer til Stavanger, og flere sentrumsgater stenges nå av. Arrangementet starter onsdag i neste uke, og det er ventet så mye som 450 000 besøkende. Flere sentrumsgater stenges helt, og det innføres sakte zone for elsparkesykler, opplyser Stavanger kommune. Fredagsværet vårt, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen. Noen byger fikk vi også å starte dagen med. Varslet for dagen videre er skyet eller delvis skyet oppholdsvær i dag. Lokale ettermiddagsbyger i indre strøk kan hende med lyn og torden. Skiftende bris på kysten nordvest opp i frisk bris. I ettermiddag økende til liten kuling. Og meldt litt varierende temperaturer i distriktet i ettermiddag. Fra 20 til opp mot 27 grader enkelte steder. Høyest temperaturene i sør.
3: Dette er morgenshowet.
4: Våkn opp til godt humør hver dag.
3: God morgen.

Helt fast I glassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå vi utvidet, og glassesalget mye større. Grillsesongen I gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.

0: Yes, my husband er Ray.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
0: Søren Wernskjold styrtet I bakken rett før målgang på den 12. etappen av Tour de France I går. 26-åringen fra Mandal kjørte inn I bakhjulet til en konkurrent, og ifølge NTB var høyre skinken flekket opp etter krasjen. Lagkamerat Jonas Abrahamsen gikk også I bakken, men kom greit fra det. Utrolig kjedelig, sa Uno X sin sportsdirektør Stig Kristiansen. Tim Mellier tok etappeseieren, hans tredje I årets Tour. Tadej Pogacar beholdt den gule ledertrøya. Så golf, Kristoffer Reitan, beste nordmann etter første dag av British Open I Southport I går. Et slag under par, skriver VG, endte på delt 24. Plass. Viktor Hovland på par, delt 41. Plass. Og for første gang tre norske spillere med I The Open Championship samtidig. Bård Skogen forløpig på delt 107. Plass. Vålerenga slo Ålesund hele 6-1 I sin kamp I Eliteserien I går. Vålerenga skåret tre av målene på kort tid mot slutten av første omgang. Vålerenga klatrer til 8. Plass med 17. Poeng. Ålesund blir stående med 12 poeng. Kasper Ruud ventet til seier I ATP-turneringen Igerstad I går. Tennis slo portugisiske Jaime Faria og møter nå Francisco Cerundolo I neste runde ifølge NTB. Og FIFA vurderer altså om Argentina skal straffes etter at spillerne viste frem dette politiske banneret om Falklandsøyene etter seieren over England I VM. FIFAs disiplinærkomité gjennomgår fortsatt rapporter fra kampen ifølge det britiske nyhetsbyrået PA.

Stage Dolls klassiker i morgenshowet fredag morgen, godt vel passert halv ti. Love Don't Bother Me. Vi skal ta en kikk på nyhetene nå, og så har jeg både Sigrid og James Morrison også klart det om ikke mange minuttene. En bil kjørte over i motsatt kjørefelt i Bergelandstunnelen i Stavanger i går kveld og kolliderte der med en møtende bil. Dette var rundt klokka 8. To personer i bilen som ble påkjørt ble kjørt til legevakt. Bilen som forårsaket kollisjonen forlot stedet, og politiet hadde meldinger om at det hadde vært et barn ombord i denne bilen. Politiet fikk raskt sporet opp selve bilen, kollisjonsskadet og forlatt, men uten noen i. Rundt klokka 11 meldte politiet så at de hadde kontroll på barnet fra bilen, og at moren tok barnet med til legevakt for sjekk. Barnet fremsto uskadd, ifølge meldingen. En mann i 50-årene ble siktet for innbrudd både i en bobil og på en byggeplass i St. Olavs gate i Stavanger sent i går kveld og natt. Politiet ble tilkalt etter meldinger om innbrudd i bobilen. Der var det stjålet juveler, en iPad og medisiner, blant annet, ifølge rapporten. Ved søk i området så ble de også gjort oppmerksom på et innbrudd på byggeplassen i nærheten. Mannen ble pågrepet en tid senere på natten. Han erkjente forholdene, men tyvegodset er ikke kommet til rette. Ellers, ny runde i Fjoget i Vågen i Stavanger i går kveld. I nydelig sommervær og kveldssol. Arrangementet var flyttet til torsdag denne uka på grunn av siste semifinalen i VM dagen før. Nå rigges det for Tall Ships Races som kommer til Stavanger, og flere sentrumsgater stenges nå av. Arrangementet starter onsdag i neste uke, og det er ventet så mye som 450 000 besøkende. Flere sentrumsgater stenges helt, og det innføres saktesone for elsparkesykler, opplyser Stavanger kommune. Fredagsværet vårt, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen. Noen byger fikk vi også starte dagen med. Varslet for dagen videre er skyet eller delvis skyet oppholdsvær i dag. Lokale ettermiddagsbyger i indre strøk kan hende med lyn og torden. Skiftende bris på kysten, nordvest opp i frisk bris. I ettermiddag økende til liten kuling. Og meldt litt varierende temperaturer i distriktet i ettermiddag. Fra 20 til opp mot 27 grader enkelte steder. Høye temperaturene i sør.

Rain on me, det er Dagny sin nye. Fredagsværet vårt, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen. Noen byger fikk vi også starte dagen med. Varslet for dagen videre skyet eller delvis skyet oppholdsvær I dag. Lokale ettermiddagsbyger I indre strøk kan hende med lyn og torden. Skiftende bris på kysten nordvest opp I frisk bris. I ettermiddag økende til liten kuling. Og meldt litt varierende temperaturer I distriktet I ettermiddag fra 20 til opp mot 27 grader enkelte steder. Høyeste temperaturene I sør.

Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Her er begge nyhetene. Ordførerne i Sarpsborg og Fredrikstad blir nå hørt. Regjeringen har sagt at de skal utrede et forbud mot uønsket sekundærflytting.
1: Det skal gjøre at flyktninger ikke kan flytte til visse områder, samt et flytteforbud fra bosettingskommunen i en tidsbegrenset periode. Større kommuner på Østlandet bruker nå mye penger på sosialhjelp til flyktninger som flytter etter få år i den første bosettingskommunen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Røyk fra skogbranner i Kanada og hetebølge fører til usunn luftkvalitet i New York. Myndighetene i byen ber innbyggerne om å unngå å oppholde seg utendørs hvis mulig. Det er foreløpig uklart om situasjonen vil påvirke VM-finalen mot Spania og Argentina søndag. Antallet omkomne etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela har steget til 4930, det opplyser myndighetene i landet. Skjelvene førte til enorme ødeleggelser i hovedstaden Caracas, områder nord i landet. Tusenvis av mennesker er fortsatt savnet. I morgen er det slutt på hetebølgen som har spredt seg over Sør-Østlandet den siste uken. Nordavind og regn vil ta over, og temperaturen vil falle til mellom 14 og 17 grader midt på dagen ifølge Meteorologisk institutt. Jeg er studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: En bil kjørte over i motsatt kjørefelt i Bergelandstunnelen i Stavanger i går kveld og kolliderte der med en møtende bil. Dette var rundt klokka 8. To personer i bilen som ble påkjørt ble kjørt til legevakt. Bilen som forårsaket kollisjonen forlot stedet. Politiet hadde meldinger om at det hadde vært et barn ombord i denne bilen. Politiet fikk raskt sporet opp selve bilen, kollisjonsskadet og forlatt, men uten noen i. Rundt klokka 11 meldte politiet så at de hadde kontroll på barnet fra bilen, og at moren tok barnet med til legevakt for sjekk. Barnet fremsto uskadd, ifølge meldingen. En mann i 50-årene ble siktet for innbrudd både i en bobil og på en byggeplass i St. Olavs gate i Stavanger sent i går kveld og natt. Politiet ble tilkalt etter meldinger om innbrudd i bobilen. Der var det stjålet juveler, en iPad og medisiner, blant annet ifølge rapporten. Ved søk i området så ble de også gjort oppmerksom på et innbrudd på byggeplassen i nærheten. Mannen ble pågrepet en tid senere på natten. Han erkjente forholdene, men tyvegodset er ikke kommet til rette. Ellers, ny runde i Fjoget i Vågen i Stavanger i går kveld. I nydelig sommervær og kveldssol. Arrangementet var flyttet til torsdag denne uka på grunn av siste semifinalen i VM dagen før. Nå rigges det for Tall Ships Races som kommer til Stavanger, og flere sentrumsgater stenges nå av. Arrangementet starter onsdag i neste uke, og det er ventet så mye som 450 000 besøkende. Flere sentrumsgater stenges helt, og det innføres sakte zone for elsparkesykler, opplyser Stavanger kommune.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Rurek Fell, det det Taus som synger i det vi entrer en ny time her hos oss. Du hører kontoret på Jæradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø. Helge Horisonten, ikke helt like fint sommervær som de siste dagene, men vi får ta det vi får. Nå dette Morgan Wallen, Love Somebody. Aslak heter jeg, følger deg.

Fredagsværet vårt, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen. Noen byger fikk vi også starte dagen med. Varslet for dagen videre skyet eller delvis skyet oppholdsvær I dag. Lokale ettermiddagsbyger I indre strøk kan hende med lyn og torden. Skiftende bris på kysten nordvest opp I frisk bris. I ettermiddag økende til liten kuling og meldt litt varierende temperaturer I distriktet I ettermiddag fra 20 til opp mot 27 grader enkelte steder. Høyeste temperaturene I sør.

godt I gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Kjævland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Kjævland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza I juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar I kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller I inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag I sommer, I samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Kjævland.

0: presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Søren Wernskjold styrtet I bakken rett før målgang på den 12. etappen av Tour de France I går. 26-åringen fra Mandal kjørte inn I bakhjulet til en konkurrent, og ifølge NTB var høyre skinken flekket opp etter krasjen. Lagkamerat Jonas Abrahamsen gikk også I bakken, men kom greit fra det. Utrolig kjedelig, sa Uno X sin sportsdirektør Stig Kristiansen. Tim Mellier tok etappeseieren, hans tredje I årets Tour. Tadej Pogacar beholdt den gule ledertrøya. Så golf, Kristoffer Reitan, beste nordmann etter første dag av British Open I Southport I går. Et slag under par, skriver VG, endte på delt 24. Plass. Viktor Hovland på par, delt 41. Plass. Og for første gang tre norske spillere med I The Open Championship samtidig. Bård Skogen foreløpig på delt 107. Plass. Vålerenga slo Ålesund hele 6-1 I sin kamp I Eliteserien I går. Vålerenga skåret tre av målene på kort tid mot slutten av første omgang. Vålerenga klatrer til 8. Plass med 17 poeng. Ålesund blir stående med 12 poeng. Kasper Ruud ventet til seier I ATP-turneringen Igerstad I går. Tennis slo portugisiske Jaime Faria og møter nå Francisco Cerundolo I neste runde ifølge NTB. Og FIFA vurderer altså om Argentina skal straffes etter at spillerne viste frem dette politiske banneret om Falklandsøyene etter seieren over England I VM. FIFAs disiplinærkomité gjennomgår fortsatt rapporter fra kampen ifølge det britiske nyhetsbyrået PA.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.

Fredagsværet vårt, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen. Noen byger fikk vi også starte dagen med. Varslet for dagen videre skyet eller delvis skyet oppholdsvær I dag. Lokale ettermiddagsbyger I indre strøk kan hende med lyn og torden. Skiftende bris på kysten nordvest opp I frisk bris. I ettermiddag økende til liten kuling. Og meldt litt varierende temperaturer I distriktet I ettermiddag fra 20 til opp mot 27 grader enkelte steder. Høyeste temperaturene I sør.

Alex Warren, fredag formiddag, du hørte Fever Dream. Nå er det straks klart for en nyhetsoppdatering her hos oss. Klokka går mot 11, og før det så er dette Bee Gees.

0: tar av veggnyhetene. Det ventes mer regn og torden I Sør-Norge fra nå av. Trygg Forsikring kommer med advarsler.
1: I en fersk undersøkelse svarer mellom 12-13% at de har opplevd skader som følge av styrtregn eller lynnedslag. Forsikringsselskapet råder til å rense takrenner og sluk, oppbevare gjenstander over gulvnivå og trekke ut sensitiv elektronikk, og få hjelp av en nabo om man allerede har reist på ferie.
0: Reporter Miriam Alsvik. Søndag blir det nasjonale minnestedet I regjeringskvartalet etter 22. juli 2011 åpnet, det opplyser regjeringen. Kronprins Haakon blant de som deltar på åpningen. Det også representanter fra støttegruppen etter 22. juli og AUF. Nesten 400 sommervikarer har I år opplevd regelbrudd knyttet til arbeidskontrakt ifølge LOs sommerpatrulje. De melder samtidig at flere har fått tariffavtale denne sommeren, og at det færre brudd I bedrifter med avtale enn I bedrifter uten, det skriver Aftenposten. Tech-aksjer sliter I Asia, og Nikkei-indeksen har falt 5%, når jeg skriver E24. Analytikere mener AI-aksjene og Asias børsfall blir satt på prøve etter flere måneder med oppgang. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.
2: En bil kjørte over I motsatt kjørefelt I Bergelandstunnelen I Stavanger I går kveld og kolliderte der med en møtende bil. Dette var rundt klokka 8. To personer I bilen som ble påkjørt ble kjørt til legevakt. Bilen som forårsaket kollisjonen forlot stedet. Politiet hadde meldinger om at det hadde vært et barn ombord I denne bilen. Politiet fikk raskt sporet opp selve bilen, kollisjonsskadet og forlatt, men uten noen I. Rundt klokka 11 meldte politiet så at de hadde kontroll på barnet fra bilen og at moren tok barnet med til legevakt for sjekk. Barnet fremsto uskadd ifølge meldingen. En mann I 50-årene ble siktet for innbrudd både I en bobil og på en byggeplass I St. Olavs gate I Stavanger sent I går kveld og natt. Politiet ble tilkalt etter meldinger om innbrudd I bobilen. Der var det stjålet juveler, en iPad og medisiner, blant annet ifølge rapporten. Ved søk I området så ble de også gjort oppmerksom på et innbrudd på byggeplassen I nærheten. Mannen ble pågrepet en tid senere på natten. Han erkjente forholdene, men tyvegodset ikke kommet til rette. Ellers, ny runde I Fjoget I Vågen I Stavanger I går kveld I nydelig sommervær og kveldsol. Arrangementet var flyttet til torsdag denne uka på grunn av siste semifinalen I VM dagen før. Nå rigges det for Tall Ships Races som kommer til Stavanger og flere sentrumsgater stenges nå av. Arrangementet starter onsdag I neste uke og det ventet så mye som 450 000 besøkende. Flere sentrumsgater stenges helt og det innføres sakte zone for elsparkesykler, opplyser Stavanger kommune.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

So easy to fall in love. Olivia Dean til fredagen din. Godt og vel passert 11. Du hører på Ja-radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø. Sommerhelg I horisonten. Da det Chris Holsten som neste låt ut her hos oss. Siste første dans.

Yes, Stavanger-kameratene. Det er litt av et oppslag, denne her artikkelen i Forbes, som alle norske avisene har funnet fram til i dag. All den norske interessen under fotball-VM, som har resultert da i en artikkel på Forbes.com. 140 millioner månedlige lesere, var det de skryter på seg verden over. Det er jo litt reklameeffekt ut av det. Three Norwegian cities every World Cup fan should visit. Det var deres svar på den enorme Erling Braut Haaland og Norge-interessen under VM. Vi da, en av tre byer. De trekker fram Oslo, Ålesund og Stavanger som byer å få med seg i Norge. Om Stavanger så skriver de at før så var den mest kjent som Norges oil capital, men at Stavanger has reinvented itself as a destination where dramatic landscapes, cutting edge cuisine and contemporary culture collide. Og det de da trekker fram for et Stavanger-besøk, det er Eilert Smith Hotel i Stavanger sentrum som et godt valg å bo. Spiseriet, restauranten i konserthuset i Stavanger, anbefales på restaurantsiden. Fisketorget trekker de fram, Matbarn, Sabi Omakase og restaurant K2. For en kulinarisk destinasjon skriver de om Stavanger, eller så trekker de fram kunst også. Stavanger Kunstmuseum og Oljemuseet, for deg som er interessert i litt av Norges oljehistorie, så ramser de opp restaurantene og viser til Michelin-stjerner, og skal vi se, det var Reno, Omakase, K2 og Hermetikken trekker de også fram som siste Michelin-tilskuddene til Stavanger som matdestinasjon.

Fredagsværet vårt, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen. Noen byger fikk vi også starte dagen med. Varslet for dagen videre skyet eller delvis skyet oppholdsvær I dag. Lokale ettermiddagsbyger I indre strøk kan hende med lyn og torden. Skiftende bris på kysten nordvest opp I frisk bris. I ettermiddag økende til liten kuling. Og meldt litt varierende temperaturer I distriktet I ettermiddag fra 20 til opp mot 27 grader enkelte steder. Høyeste temperaturene I sør.

0: Ferske gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melka kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole gassmelk finner du på valg.
2: Se for deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
3: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61

0: eller bok tid på fangenepåfortet.no.
1: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg I vågen, ja Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal I. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smørolje til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det. Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

Fredagsværet vårt, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen. Noen byger fikk vi også starte dagen med. Varslet for dagen videre skyet eller delvis skyet oppholdsvær I dag. Lokale ettermiddagsbyger I indre strøk kan hende med lyn og torden. Skiftende bris på kysten nordvest opp I frisk bris. I ettermiddag økende til liten kuling og meldt litt varierende temperaturer I distriktet I ettermiddag fra 20 til opp mot 27 grader enkelte steder. Høyeste temperaturene I sør.

0: sleden traktor, utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta, da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen, og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
1: Reime, varme, pump og spa. Du snakker med Anette.
2: Ja, dette er ikke gutt. Det er legen.
1: Leger du?
2: Nei, ikke meg. Det er varmepumper.
3: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumper de hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til de varmepumper.
4: Du vet hvor du skal. Reime, varme, pumper og spa.
5: www.reimeas.no.
6: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det er jo fotballfest i Stavanger. Bokk bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bokk bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
7: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
8: Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
9: Heifarske gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det er vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget er mye større. Grillsesongen er i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
10: Hole gassmelk finner du på valg.
11: Fotball-VM er godt i gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Kjævland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Kjævland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza i juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar i kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller i inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag i sommer, i samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Kjæveland.

Langley, fredag formiddag. Be Her heter låten. Nyheter klokka 12. Så neste time så fortsetter vi dagens rundtur med sommer I Rogaland, som I dag faktisk tar en tips innom, der vi ikke alene, på Vinmonopolet.

0: Her er veggnyhetene. Heten på Østlandet tar helomvending, og lokalt kan det bli 15 grader kaldere til I morgen.
1: Fra I kvelden det fare for ettermiddagsbyger med lyn og torden, og det vil også bli regn på Sørlandet. Nå det langs kysten I vest at været vil bli best. Selv med overskyet blir det over 20 grader. Samtidig kan det komme snø lengst nord I landet.
0: Reporter Miriam Alsvik. Vi fortsetter med vær for Norges høyeste værstasjon på Gyvassøy I Jotunheimen målte I går 20,3 grader. Det den høyeste temperaturen noensinne målt på en værstasjon I Høyfjellet, ifølge Meteorologisk institutt. Søndag blir det nasjonale minnestedet I regjeringskvartalet etter 22. juli 2011 åpnet, det opplyser regjeringen. Kronprins Håkon blant dem som deltar på åpningen. Det også representanter fra støttegruppen etter 22. juli og AUF. Til slutt tar vi igjen med at Andreas Schjelderup sin scoring I kvartfinalen mot England nominert til VMs beste scoring. Fem andre mål nominert, blant dem Kylian Mbappés 1-0-scoring mot Sverige. Avstemningen avsluttes I morgen ettermiddag. I studio André Ødeby, nyhetene forholdte på VG.
2: En bil kjørte over I motsatt kjørefelt I Bergelandstunnelen I Stavanger I går kveld og kolliderte der med en møtende bil. Dette var rundt klokka 8. To personer I bilen som ble påkjørt ble kjørt til legevakt. Bilen som forårsaket kollisjonen forlot stedet. Politiet hadde meldinger om at det hadde vært et barn ombord I denne bilen. Politiet fikk raskt sporet opp selve bilen, kollisjonsskadet og forlatt, men uten noen I. Rundt klokka 11 meldte politiet så at de hadde kontroll på barnet fra bilen og at moren tok barnet med til legevakt for sjekk. Barnet fremsto uskadd ifølge meldingen. En mann I 50-årene ble siktet for innbrudd både I en bobil og på en byggeplass I St. Olavs gate I Stavanger sent I går kveld og natt. Politiet ble tilkalt etter meldinger om innbrudd I bobilen. Der var det stjålet juveler, en iPad og medisiner, blant annet ifølge rapporten. Ved søk I området så ble de også gjort oppmerksom på et innbrudd på byggeplassen I nærheten. Mannen ble pågrepet en tid senere på natten. Han erkjente forholdene, men tyvegodset ikke kommet til rette. Ellers, ny runde I Fjoget I Vågen I Stavanger I går kveld I nydelig sommervær og kveldsol. Arrangementet var flyttet til torsdag denne uka på grunn av siste semifinalen I VM dagen før. Nå rigges det for Tall Ships Races som kommer til Stavanger og flere sentrumsgater stenges nå av. Arrangementet starter onsdag I neste uke og det ventet så mye som 450 000 besøkende. Flere sentrumsgater stenges helt og det innføres saktesone for elsparkesykler, opplyser Stavanger kommune.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

friskis inn I en ny time på kontoret. Godt og vel passert 12, da vi oppdatert. Vi skal straks en tur på Polen. Der vi ikke alene. Sommer I Rogaland. I dag så får vi tips til sommermaten fra gjengen på Vinmonopolet. Der det travelt en fredag I sommer.

0: Sommeren i Rogaland, enten vi har fri eller ei, betyr ofte at vi flinkere til å unnes god mat og god drikke. Gjerne på hytta eller campingplassen, eller kanskje med sjøen. Reker og krabbe og fisk, og gjerne med noe godt i glasset. Og for alle oss da, som ikke så gode på hvordan vi skal klare å finne noe å drikke som passer til, så det ofte betjeningen på Polet som får oppgaven med å finne ut hva som passer til hva, og det tenkte jeg at vi skulle få litt hjelp til nå. Tor Martin Våge Hansen på Vinmonopolet på Kvadrat. Aller først, hvor gode vi på å be om hjelp på Polet?
1: Du, og heldigvis så de ganske flinke til å be om det, og mange kommer nok til oss for å be om litt råd og vil ha faglig assistanse, så det vi jo veldig glad for, og det derfor vi her.
0: Det mange som går og putler og plukker selv også. Det sånn at du griner litt på nasen av og til og ser at det her har de bommet?
1: Nei, det det ikke, men det du av og til når du hører at kunden gjerne tar imot råd fra en annen kunde framfor ekspeditøren, så stusser du litt på av og til hvorfor de spurte om hjelp egentlig. Du gjør jo det. Det skjer rett som det, vet du.
0: Dere må vel være en av de bedriftene som har alle aldersgrupper over 18 år innom. Hvor forskjellig det er, altså, hvor forskjellig er vanene våre?
1: Du, veldig forskjellige, og så ser vi jo det at nå så har det jo blitt med før, for noen år siden så var det jo egentlig kanskje sortimentet rettet mer mot de eldre og sånne ting, men nå har det kommet mer som tenker mot yngre og trender og sånne ting, og gjerne du ser på trender fra kontinentet og andre i verden, så kommer det til landet, og de yngste, de er jo en av de som flinkest på å spørre etter nye ting, og som gjør at vi gjerne vil lete det, ok, dette er noe som ikke vi kjenner til, så, det, så i dag er det egentlig alt mulig, altså.
0: Og nå det sommer. Merker dere varmen på vanene? Hva gjør det med oss?
1: Ja, visst gjør det vel det. Det jo igjen som før, lyst og lett det går i. Altså, de friske, slanke, lette tingene, så det jo klart mye muserende, rosévin jo midt i sesongen, men det jo hvide ting. Så det jo klart rødt og mørke ting går jo en del, men nå det absolutt mest lyst og lett.
0: Så var det dette her da med hva vi skal ha til den vanligaste sommermaden, som gjerne får veldig mange i sjømad. Hvis vi begynner med reker, hva vin eller andre ting drikker vi til det?
1: Veldig mange velger jo gjerne da de type hvite stilleviner til, men i dag du kan veldig fint bruke muserende og sånt, men jeg har litt lyst til å vise frem at, og det det flere og flere som oppdager jo, gjerne tørr norsk sider, altså som super krispt, slankt og har masse av de citrus-tingene som du gjerne finner i en hvitvin også, og du tenker ikke på de søde, litt sånn rige siderne, men rett og slett krisp, tørr, frisk sider, og det det jo sånn mange tenker hardanger, og det jo, de har holdt på ganske lenge, men faktisk her i Rogaland er jo produsert utrolig bra sider. Så innenfor Hjelmeland er det flere, og det i Randaberg, så i dag kan du finne flott sider som rett lagt i nabolaget.
0: Tenker du det samme til krabben også?
1: Ja, det kan du fint, men klart, akkurat det krabbe som gjerne, hvis du spiser det inni og ikke bare klør, så vil du gjerne ha noe som smaker enda litt mer, så, og da kan du jo velge for eksempel sider som tilsatt litt mørkebær, du har både eple blandet med solbær, eller litt bjørnebær, eller kirsebær og sånne ting, så det kan du gjøre, men det klart du velger jo gjerne en, du kan fint finne en vin med litt mer fylde, som gjerne lukker på fad og sånne ting, det funker jo veldig godt.
0: Og det siste fra sjøen da, hvis vi skal tenke litt stort, fisk.
1: Ja, og da det sånn, fisk, det kommer litt mer an på tilbehøret, vet du. Så der det sånn, for hvis du velger å bruke bacon og rødvin og sopp til breiflam, så velger du gjerne en rødvin til det, jo. Men det en litt lys, lett ting med masse sitron, persille og litt sånne ting, så velger du, ta vin som svarer, som tilsvarer omtrent maden i konsentrasjon. Så nå, hvis det rig og mørkere, velger du kraftigere å drikke, lysere og lettere å drikke. Så at det henger litt sammen.
0: Litt om hvordan det på Polet nå i sommer, og hva vi skal velge av drikke til den lette sommermaten som gjerne kommer nå fra sjøen. Men når vi tilbake, så skal vi ta mer for oss dette med grillmat. Hva skal vi ha til den? Det får dere høre mer om litt.

Fredagsværet vårt, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen. Noen byger fikk vi også starte dagen med. Varslet for dagen videre skyet eller delvis skyet oppholdsvær I dag. Lokale ettermiddagsbyger I indre strøk kan hende med lyn og torden. Skiftende bris på kysten nordvest opp I frisk bris. I ettermiddag økende til liten kuling. Og med

trenger du solide løsninger til gården din. Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal I. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
2: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken I Sandnes det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en rase? Hvem kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen I første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt I Sandnes.
3: Hvilken artist tror du den mest sampla I hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
4: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar

0: Tilbake fra Vinmonopolet på Kvadrat, fortsatt sammen med Tor Martin Våge Hansen. Sommer jo også grilltid, da det vel sånn at det fortsatt kjøtt de fleste griller, og vi tenker gjerne da at det går mest I rødt, kanskje selv om det sommer. Hva retning av rødvin skal vi eventuelt ha til kjøtt, og tenker vi likt om det pulser eller burger vi da hiver på grillen?
1: Ja, det jo akkurat det. Den jo, det ganske naturlig å tenke mørkt rødt kjøtt og rødvin og sånt. Men så det sånn, hvis du da har den typiske liksom, amerikanske barbecue-stilen med litt sødme og røykt preg, og du har gjerne spare ribs og sånne ting, så synes jeg burgere jo, med mye fett og ost og sånt, så kan du godt ha en litt rik, stor rødvin. Men faktisk jo, så kan det bli tungt og mye, så du gjerne har noe litt sånn frist og leskende. Og for meg selv, så velger jeg jo gjerne en øl til. Og da, hvis du skal ha klassisk amerikansk grill, så det jo klart en IPA med høy bitterhet, og så det ganske litt sånn maltpreg som litt gyllent, og høy bitterhet, da balanserer det veldig fint ut I grillmaten. Og så det jo klart noen som synes, det blir litt mye, og det klart I dag så kan du finne lyse lagerøl, og det en ny trend som på vei tilbake igjen, så folk velger litt tilbake til den gamle pilsen, men det jo kan et bitt litt høyere bitterhet, som en tjekkisk pilsner, eller en litt mer humlet tysk pilsner, supergodt.
0: Tor Martin, alkoholfritt. Der begynner også utvalget å bli større.
1: Ja, det gjør det, og det har blitt veldig mye bedre kvalitet på mye av det. Sånn som I dag så kan du jo fint finne faktisk en alkoholfri gin og tonic, så kan du lage en digg gin tonic som helt alkoholfri. Du kan finne vermut og rom som alkoholfri, så I dag kan du lage digge cocktails som alkoholfri, og det jo helt super at du kunne kjøre og ta båden og alt samtidig. Men så det jo også fruktmoster, masse, så det masse med både äpple tilsatt blandet rabarbra og ulike bær. Veldig friske og fruktige, og de gjør seg utrolig godt til mat. Veldig bra.
0: Du, de forskjellige vinmonopolene, hvordan forskjellene? Det mest kunnskap, utvalg og så videre, altså etter hvor du går henne? Har dere litt sånn spesialfelt etter hvor dere jobber og hva dere tar inn?
1: Ja, det absolutt, og vi har ulike liksom, konsepter, sånn som vi har spesialbutikk på vin I Sandnes, og så har vi jo på en måte øl og brennvin her på Kvadrat, men så det, alle butikker har sitt eget lille lokale utvalg, så du kan nesten finne små skatter overalt, så du vil alltid finne litt forskjellige ting hos hvert eneste butikk egentlig.
0: Det sånn at man kan gå inn på et pol og si, hva skatt det du har her?
1: Det synes jeg du skal gjøre, så plutselig tryller for, og vi elsker jo å få sånne spørsmål. Og da kan vi finne fram noe som vi bryr oss veldig mye om, og kan snakke litt om det, og det vi jo veldig glad for.
0: Du, før pausen så var vi inne på dette her med kvidvin. Og kvidvin og bobler jo noe vi forbinder med sommeren. Kan du si litt om hvordan trenden når det gjelder hva vi drikker om sommeren? Det trender inn forbi kvidvin, og at dette her med England kommer mer og mer, sånn som vi gjerne hører litt om? Hvordan ligger det an?
1: Ja, det stemmer veldig godt, og England, som du nevner, jo en veldig sånn på vei opp, og det kan på mange måter sammenligne med champagne. Altså, det ligner utrolig mye, både I stil og kvalitet og sånt. Og så jo, det vi ser, at trenden på det sukker, mange veldig opptatt av sukkerinnhold I vin, så folk vil ha det så tørt som mulig, men så det jo blitt en del som vil være glad I litt fad og litt sånn størrelse på vin, at du får litt sånn rig og store hvitviner også. Så det absolutt et stort mangfold, og folk vil ha forskjellige ting, men det lyst, lett, tørt og friskt.
0: Helt til slutt, Martin. Sommerens ettdrink. Det noen som varierer fra år til år? Vi så oppfinnsomme, eller blir det cirka det samme hvert år?
1: Du, det blir litt av de samme tingene, og ting henger litt igjen, sånn som det har vært en gin-bølge over lang tid nå, så gin tonic, og den sterk enda, og så det kommet utrolig mye bra tonikker nå, så utvalget tonic blitt bedre, så den drinken har jo mange fasetter og mange ansikt, men så det enkelte cocktails som jo, som går igjen fra år til år, men noen av de store tingene nå, det for eksempel sours, så I dag så det jo amaretto sour, whisky sour, så det blitt utrolig populært.
0: Du nevner dette her med tonikker. Det noen tonikker du mener litt sånn for lite utprøvd? Det noe vi skulle tatt med neste gin-kveld?
1: Ja, vet du hva? Jeg ville tatt, det for eksempel sånne tonikker som tilsatt litt mer ting, altså andre urter og sånt, så plutselig får du med litt mer botaniske elementer, kan lukte plutselig rosmarin og timian, og hvis du da har en gin som jo har litt preget de tingene, så får du plutselig mer middelhavspreg på det. Så utforsk tonikutvalget, og det finnes ting både med frukt og bære, og der det voldsomt bredd etter hvert.
0: Takk til Tor Martin Våge Hansen på bolig her på Kvadrat om hvordan vi setter sammen sommerens gode mat med forskjellige gode drikkevarer.

0: sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjog i vågen, ja, Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: Her er VG-nyhetene. To personer ble pågrepet for å ha avfyrt skudd mot en bolig i Farsund i Agder i går. De er nå siktet for drapsforsøk. Både siktede og fornærmede er menn i 40- og 50-årene med lokal tilhørighet, så de er kjent av politiet. Trump-familiens medieselskap vil selge tilgang til presidentens ofte markedsbevegende poster på Truth Social. Store handelsfirmaer vil dermed få dem millisekunder før de blir offentlige, skriver Financial Times. Det ventes mer regn og torden i Sør-Norge fra nå av, og Trygg Forsikring kommer med advarsler.
1: I en fersk undersøkelse svarer mellom 12-13% at de har opplevd skader som følge av styrtregn eller lynnedslag. Forsikringsselskapet råder til å rense takrenner og sluk, oppbevare gjenstander over gulvnivå og trekke ut sensitiv elektronikk, og få hjelp av en nabo om man allerede har reist på ferie.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Etter 4 år uten utgivelser lover Lana Del Rey at 2 albumer er på vei. Fra før har artisten avslørt albumet Stove. Album nummer 2 er foreløpig navnløst, og ingen av dem har fått noen slippdato. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: En 19-åring fra Stavanger er siktet for minst 5 bedragerier og varetektsfengsles fram til midten av august. Man skal ha lurt til seg bilene ved å late som om betaling var gjennomført. Bilene, som var verdsatt mellom 200 og 500 000 kroner hver, ble solgt av både privatpersoner og forhandlere. Mannen ble arrestert 3. juni, og Sør-Rogaland tingrett har ifølge Aftenbladet bestemt at man skal varetektsfengsles til midten av august. Alle bilene er returnert der de hører hjemme. Politiet leter fortsatt etter sjåføren som stakk fra en kollisjon med et barn under armen etter å ha kollidert i Bergelandstunnelen i Stavanger i går kveld, skriver Aftenbladet. Bilen kom over i motsatt kjørefelt og kolliderte med en annen bil og kjørte så vekk fra stedet, selv om den manglet et hjul og var skadet. Bilen ble forlatt like i nærheten. Politiet rapporterte senere på kvelden at de hadde kontroll på barnet, som moren tok med til legevakt for sjekk. Politiet vet hvem sjåføren var og sier de etterforsker saken videre. Neste uke går 12 Ships Races av stabelen i Stavanger. Noen av båtene som skal delta blir nødt til å ankomme tidligere enn planlagt på grunn av krevende værprognoser i Nordsjøen. Regattaen mellom Antwerpen og Stavanger er nemlig avlyst for de minste skutene. Noen av disse kommer allerede i helgen. Og ellers stenges nå flere sentrumsgater av for å legge til rette for de besøkende. Det er ventet så mye som 450 000 gjester neste uke. Det innføres også saktesoner for elsparkesykler i sentrum, opplyser Stavanger kommune.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Fredagsværet vårt, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen. Noen byger fikk vi også starte dagen med. Varslet for dagen videre skyet eller delvis skyet oppholdsvær I dag. Lokale ettermiddagsbyger I indre strøk kan hende med lyn og torden. Skiftende bris på kysten nordvest opp I frisk bris. I ettermiddag økende til liten kuling og meldt litt varierende temperaturer I distriktet I ettermiddag fra 20 til opp mot 27 grader enkelte steder. Høyeste temperaturene I sør.

0: på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved skilten I Stavanger.

er det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.

Fredagsværet vårt, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen. Noen byger fikk vi også starte dagen med. Varslet for dagen videre skyet eller delvis skyet oppholdsvær I dag. Lokale ettermiddagsbyger I indre strøk kan hende med lyn og torden. Skiftende bris på kysten nordvest opp I frisk bris. I ettermiddag økende til liten kuling og meldt litt varierende temperaturer I distriktet I ettermiddag fra 20 til opp mot 27 grader enkelte steder. Høyeste temperaturene I sør.

med familien på dagstur til Vitengaven. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Griser, skyer, venter på å bli kost med, og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha, kaféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengaven Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.

0: Det er Tobias Sten med hånd i hånd. Nå er det straks klart for nyheter klokka to. En 19-åring fra Stavanger bedrageri siktet og varetektsfengslet blant annet.
1: Jeg

0: er VG-nyhetene. To personer ble pågrepet for å ha avfyrt skudd mot en bolig i Farsund i Agder i går. De er nå siktet for drapsforsøk. Både siktede og fornærmede er menn i 40- og 50-årene med lokal tilhørighet, så de er kjent av politiet. Trump-familiens medieselskap vil selge tilgang til presidentens ofte markedsbevegende poster på Truth Social. Store handelsfirmaer vil dermed få dem millisekunder før de blir offentlige, skriver Financial Times. Det ventes mer regn og torden i Sør-Norge fra nå av, og Trygg Forsikring kommer med advarsler.
1: I en fersk undersøkelse svarer mellom 12-13% at de har opplevd skader som følge av styrtregn eller lynnedslag. Forsikringsselskapet råder til å rense takrenner og sluk, oppbevare gjenstander over gulvnivå og trekke ut sensitiv elektronikk, og få hjelp av en nabo om man allerede har reist på ferie.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Etter 4 år uten utgivelser lover Lana Del Rey at 2 albumer er på vei. Fra før har artisten avslørt albumet Stove. Album nummer 2 er foreløpig navnløst, og ingen av dem har fått noen slippdato. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: En 19-åring fra Stavanger er siktet for minst 5 bedragerier og varetektsfengsles fram til midten av august. Man skal ha lurt til seg bilene ved å late som om betaling var gjennomført. Bilene, som var verdsatt mellom 200 og 500 000 kroner hver, ble solgt av både privatpersoner og forhandlere. Mannen ble arrestert 3. juni, og Sør-Rogaland tingrett har ifølge Aftenbladet bestemt at mannen skal varetektsfengsles til midten av august. Alle bilene er returnert der de hører hjemme. Politiet leter fortsatt etter sjåføren som stakk fra en kollisjon med et barn under armen etter å ha kollidert i Bergelandstunnelen i Stavanger i går kveld, skriver Aftenbladet. Bilen kom over i motsatt kjørefelt og kolliderte med en annen bil og kjørte så vekk fra stedet, selv om den manglet et hjul og var skadet. Bilen ble forlatt like i nærheten. Politiet rapporterte senere på kvelden at de hadde kontroll på barnet, som moren tok med til legevakt for sjekk. Politiet vet hvem sjåføren var og sier de etterforsker saken videre. Neste uke går 12 ships races av stabelen i Stavanger. Noen av båtene som skal delta blir nødt til å ankomme tidligere enn planlagt på grunn av krevende værprognoser i Nordsjøen. Regattaen mellom Antwerpen og Stavanger er nemlig avlyst for de minste skutene. Noen av disse kommer allerede i helgen. Og ellers stenges nå flere sentrumsgater av for å legge til rette for de besøkende. Det er ventet så mye som 450 000 gjester neste uke. Det innføres også saktesoner for elsparkesykler i sentrum, opplyser Stavanger kommune.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Fredagsværet vårt, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen. Noen byger fikk vi også starte dagen med. Varslet for dagen videre skyet eller delvis skyet oppholdsvær I dag. Lokale ettermiddagsbyger I indre strøk kan hende med lyn og torden. Skiftende bris på kysten nordvest opp I frisk bris. I ettermiddag økende til liten kuling og meldt litt varierende temperaturer I distriktet I ettermiddag fra 20 til opp mot 27 grader enkelte steder. Høyeste temperaturene I sør.

0: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
1: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Reime, varmepump og spa. Du snakker med Anette.
3: Ja, dette ikke godt. Det leger.
2: Leger du?
3: Nei, nei, ikke meg. Det varmepumpe.
4: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumpen I hvert andre år. Kontakt oss I dag for å bestille service til de varmepumpe.
5: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumpe og spa.
6: www.reimeas.no
7: Men det en plass jeg alltid må innom.
8: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
9: Hva sommer I Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nisjebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og en trivelig gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.
10: Hvilken artist tror du det mest sampla I hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene.

0: stemme bak verdens største låtartister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Sporten og sykkel først. Rapportene fra Uno X-legene I Frankrike bedre enn fryktet I dag. En haug med skrubbsår, men ingenting som knukket. Både Søren Wernskjold og Jonas Abrahamsen veltet stygt på gårdagens etappe like før målgang. De fryktet en stund at Abrahamsen kunne ha pådratt seg hjernerystelse. Det har han ikke. Tim Mellier tok sin tredje etappeseier I går. Tadej Pogacar fortsatt I ledertrøya. Kristoffer Reitan, beste nordmann efter første dag av British Open I går. Et slag under par, ifølge VG, endte på delt 24. Plass. Viktor Hovland på delt 41. Plass. Og for første gang så tre norske spillere med samtidig. Bård Skogen endte på delt 107. Plass. Vålerenga slo Ålesund hele 6-1 I Eliteserien I går. Tre av målene kom på veldig kort tid mot slutten av første omgang. Vålerenga klatret til 8. Plass med 17 poeng, mens Ålesund ble stående med 12. I helgen skal Viking møte Sandefjord hjemme. Kampstart 18.00 I morgen. Nummer 2 på tabellen og bak Tromsø. Tennis og Casper Ruud som ventet til seier I ATP-turneringen Igerstad I går slo portugisiske Jaime Faria til slut og møter nå Francisco Cerundolo I neste runde ifølge NTB. Og FIFA vurderer altså fortsatt om Argentina skal straffes etter at spillerne viste frem dette politiske banneret om Falklandsøyene etter seieren over England I VM. FIFAs disiplinærkomité på saken ifølge det britiske nyhetsbyrået PA. Fredagsværet vårt, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen. Noen byger fikk vi også starte dagen med. Varslet for dagen videre skyet eller delvis skyet oppholdsvær I dag. Lokale ettermiddagsbyger I indre strøk kan hende med lyn og torden. Skiftende bris på kysten nordvest opp I frisk bris. I ettermiddag økende til liten kuling. Og meldt litt varierende temperaturer I distriktet I ettermiddag fra 20 til opp mot 27 grader enkelte steder. Høye temperaturene I sør.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: just do what I do.
1: Fredagsværet vårt, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen. Noen byger fikk vi også starte dagen med. Varslet for dagen videre skyet eller delvis skyet oppholdsvær I dag. Lokale ettermiddagsbyger I indre strøk kan hende med lyn og torden. Skiftende bris på kysten nordvest opp I frisk bris. I ettermiddag økende til liten kuling. Og meldt litt varierende temperaturer I distriktet I ettermiddag fra 20 til opp mot 27 grader enkelte steder. Høyeste temperaturene I sør.

Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Concrete Heart.
1: This Concrete Heart, det er Cameron Whitcomb. Da er klokka straks tre. Nyheter rett rundt hjørnet, og så ettermiddagsrushtid. Blant annet med de to siste pizzaene våre, sammen med Dolly Dimple Skjæveland og Dolly Dimple Bryne. Heng med etter nyhetene for å vite hva du gjør for å bli med I kampen om de.

0: Her er VG-nyhetene. To personer ble pågrepet for å ha fyrt skudd mot en bolig i Farsund i Agder i går. De er nå siktet for drapsforsøk. Både siktede og fornærmede er menn i 40- og 50-årene med lokal tilhørighet, og de er kjent av politiet. Andy Burnham er som ventet valgt til ny leder for det britiske regjeringspartiet Labour. På mandag overtar han som statsminister etter Keir Starmer. Om ikke noe uforutsett skjer, blir Burnham den sjuende statsministeren til å innta Downing Street 10 på cirka 10 år. Trump-familiens medieselskap vil selge tilgang til presidentens ofte markedsbevegende poster på Truth Social. Store handelsfirmaer vil dermed få dem millisekunder før de blir offentlige, skriver Financial Times. Et bilde av Lionel Messi og Lamine Yamal sammen går viralt. Det er tatt i 2007.
1: Der er Yamal bare en liten baby og blir badet av Messi. Bildet ble tatt for å være på en kalender for UNICEF, der Barcelona-spillere skulle være avbildet sammen med katalanske barn. På søndag møtes de to igjen når Argentina og Spania spiller mot hverandre i finalen i fotball-VM.
0: Reporter var Miriam Alsvik i studio Frode Sti. Nyhetene er for alltid på VG.
2: En 19-åring fra Stavanger er siktet for minst 5 bedragerier og varetektsfengsles fram til midten av august. Mannen skal ha lurt til seg bilene ved å late som om betaling var gjennomført. Bilene, som var verdsatt mellom 200 og 500 000 kroner hver, ble solgt av både privatpersoner og forhandlere. Mannen ble arrestert 3. juni, og Sør-Rogaland tingrett har ifølge Aftenbladet bestemt at mannen skal varetektsfengsles til midten av august. Alle bilene er returnert der de hører hjemme. Politiet leter fortsatt etter sjåføren som stakk fra en kollisjon med et barn under armen etter å ha kollidert i Bergelandstunnelen i Stavanger i går kveld, skriver Aftenbladet. Bilen kom over i motsatt kjørefelt og kolliderte med en annen bil og kjørte så vekk fra stedet, selv om den manglet et hjul og var skadet. Bilen ble forlatt like i nærheten. Politiet rapporterte senere på kvelden at de hadde kontroll på barnet, som moren tok med til legevakt for sjekk. Politiet vet hvem sjåføren var og sier de etterforsker saken videre. Neste uke går 12 ships races av stabelen i Stavanger. Noen av båtene som skal delta blir nødt til å ankomme tidligere enn planlagt på grunn av krevende værprognoser i Nordsjøen. Regattaen mellom Antwerpen og Stavanger er nemlig avlyst for de minste skutene. Noen av disse kommer allerede i helgen. Og ellers stenges nå flere sentrumsgater av for å legge til rette for de besøkende. Det er ventet så mye som 450 000 gjester neste uke. Det innføres også saktesoner for elsparkesykler i sentrum, opplyser Stavanger kommune.

da lova med svagere enn jag. Det klokka passert tre. Vi skal straks en tur på Vinmonopolet, både vi og mange andre. Det stoppestedet vårt I sommer I Rogaland I dag. Ellers, I går så ble det Siv Tone Olsen som snakket med de to pizzaene fra Dolly Dimpel. Jeg har to nye I dag. Fotball-VM går mot slutten. Hvem har imponert deg mest? Veldig mange som svarer det norske laget, det lov det, ellers det lov å trekke fram enkeltspillere og eventuelt andre du synes har imponert. Kom med det, to nye pizzaer I ettermiddag.

0: sommeren i Rogaland, enten vi har fri eller ei, betyr ofte at vi flinkere til å unnes god mat og gode drikke. Gjerne på hytta eller campingplassen, eller kanskje med sjøen. Reker og krabb og fisk, og gjerne med noe godt I glasset. Og for alle oss da som ikke så gode på hvordan vi skal klare å finne noe å drikke som passer til, så det ofte betjeningen på Polen som får oppgaven med å finne ut hva som passer til hva, og det tenkte jeg at vi skulle få litt hjelp til nå. Tor Martin Våge Hansen på Vinmonopolet på Kvadrat. Aller først, hvor gode vi på å be om hjelp på Polen?
1: Du, og heldigvis så de ganske flinke til å be om det, og mange kommer nok til oss for å be om litt råd og vil ha faglig assistanse, så det vi jo veldig glad for, og det derfor vi her.
0: Det mange som går og potler og plukker selv også. Det sånn at du griner litt på nasen av og til og ser at det her har de bommet?
1: Nei, det det ikke, men det du av og til når du hører at kunden gjerne tar imot råd fra en annen kunde frem for ekspeditøren, så stusser du litt på av og til hvorfor de spurte om hjelp egentlig. Du gjør jo det. Det skjer rett som det, vet du.
0: Dere må vel være en av de bedriftene som har alle aldersgrupper over 18 år innom. Hvor forskjellig det altså hvor forskjellig vanene våre?
1: Du, veldig forskjellige, og så ser vi jo det at nå så har det jo blitt med før, for noen år siden så var det jo egentlig kanskje sortimentet rettet mer mot de eldre og sånne ting, men nå har det kommet mer som tenker mot yngre og trender og sånne ting, og gjerne du ser på trender fra kontinentet og andre deler av verden, så kommer det til landet, og de yngste, de jo en de som flinkest på å spørre etter nye ting, og som gjør at vi gjerne vil lete det, ok, dette noe som ikke vi kjenner til, så det så i dag det egentlig alt mulig, altså.
0: Og nå det sommer. Merker dere varmen på vanene? Hva gjør det med oss?
1: Ja, visst gjør det veldig. Det jo igjen som før, lyst og lett det går I, altså de friske, slanke, lette tingene. Så det jo klart mye muserende, rosévin jo midt I sesongen, men det jo hvide ting. Så det jo klart rødt og mørke ting går jo en del, men nå det absolutt mest lyst og lett.
0: Så var det dette her da med hva vi skal ha til den vanligaste sommermaden, som gjerne for veldig mange sjømad. Hvis vi begynner med reker, hva vin eller andre ting drikker vi til det?
1: Ja, veldig mange velger jo gjerne da de type hvite stille viner til, men I dag du kan veldig fint bruke muserende og sånt, men jeg har litt lyst til å vise frem at, og det det flere og flere som oppdager jo, gjerne tørr norsk sider, altså som super krispt, slankt og har masse av de citrus-tingene som du gjerne finner I en hvit vin også, og da tenker jeg ikke på de søde, litt sånn rige siderne, men rett og slett krisp, tørr, frisk sider. Og det det jo sånn mange tenker hardanger, og det jo, de har holdt på ganske lenge, men faktisk her I Rogaland jo produsert utrolig bra sider. Så innenfor Hjelmeland det flere, og det I Randaberg, så I dag kan du finne flott sider som laget I nabolaget.
0: Tenker du det samme til krabben også?
1: Ja, det kan du fint, men klart, akkurat det krabbe som gjerne, hvis du spiser det inni og ikke bare klør, så vil du gjerne ha noe som smaker enda litt mer, så, og da kan du jo velge for eksempel sider som tilsatt litt mørkebær, du har både eple blandet med solbær, eller litt bjørnebær, eller kirsebær og sånne ting, så det kan du gjøre, men det klart du velger jo gjerne en, du kan fint finne en vin med litt mer fylde, som gjerne ligger på fad og sånne ting, det funker jo veldig godt.
0: Og det siste fra sjøen da, hvis vi skal tenke litt stort fisk.
1: Ja, og da sånn, fisk, det kommer litt mer an på tilbehøret, vet du. Så der det sånn, for hvis du velger å bruke bacon og rødvin og sopp til breiflam, så velger du gjerne en rødvin til det, jo. Men det en litt lys, lett ting med masse sitron og persille og litt sånne ting, så velger du, ta vin som svarer, som tilsvarer omtrent maden I konsentrasjon. Så nå, hvis det rig og mørkere, velger du kraftigere å drikke, lysere og lettere å drikke, så at det henger litt sammen.
0: Litt om hvordan det på Polen nå I sommer, og hva vi skal velge av drikke til den lette sommermaten som gjerne kommer nå fra sjøen. Men når vi tilbake, så skal vi ta mer for oss dette med grillmat. Hva skal vi ha til den? Det får dere høre mer om litt.

Fredagsværet vårt, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen. Noen byger fikk vi også starte dagen med. Varslet for dagen videre skyet eller delvis skyet oppholdsvær I dag. Lokale ettermiddagsbyger I indre strøk kan hende med lyn og torden. Skiftende bris på kysten nordvest opp I frisk bris. I ettermiddag økende til liten kuling. Og meldt litt varierende temperaturer I distriktet I ettermiddag fra 20 til opp mot 27 grader enkelte steder. Høyeste temperaturene I sør.

VM er godt i gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza i juli, og vi deler vekke to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar i kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller i inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag i sommer, i samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Skjæveland.

En 19-åring fra Stavanger siktet for minst 5 bedragerier og varetektsfengsles fram til midten av august. Man skal ha lurt til seg bilene ved å late som om betaling var gjennomført. Bilene, som var verdsatt mellom 200 og 500 000 kroner hver, ble solgt av både privatpersoner og forhandlere. Mannen ble arrestert 3. juni, og Sør-Rogaland tingrett har ifølge Aftenbladet bestemt at mannen skal varetektsfengsles til midten av august. Alle bilene er returnert der de hører hjemme. Politiet leter fortsatt etter sjåføren som stakk fra en kollisjon med et barn under armen etter å ha kollidert i Bergelandstunnelen i Stavanger i går kveld, skriver Aftenbladet. Bilen kom over i motsatt kjørefelt og kolliderte med en annen bil og kjørte så vekk fra stedet, selv om den manglet et hjul og var skadet. Bilen ble forlatt like i nærheten. Politiet rapporterte senere på kvelden at de hadde kontroll på barnet, som moren tok med til legevakt for sjekk. Politiet vet hvem sjåføren var og sier de etterforsker saken videre. Neste uke går 12 ships races av stabelen i Stavanger. Noen av båtene som skal delta blir nødt til å ankomme tidligere enn planlagt på grunn av krevende værprognoser i Nordsjøen. Regattaen mellom Antwerpen og Stavanger er nemlig avlyst for de minste skutene. Noen av disse kommer allerede i helgen. Og ellers stenges nå flere sentrumsgater av for å legge til rette for de besøkende. Det er ventet så mye som 450 000 gjester neste uke. Det innføres også saktesoner for elsparkesykler i sentrum, opplyser Stavanger kommune.

0: det bästa med denna sommaren? Jo, VM i fotboll. Inte vara den som ser kampen hemma, det är ju fotbollfest i Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside för att se kampene på storskärm med prima lyd och bilder. Och är det sånt att det är Norge eller en annan nation som står ditt hjärta när, kom och se kampen hos oss. Bok bord på fotbollfestistavanger.no. Välj den lokation du önskar så garanterar vi dig en helt rå stämning.
1: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det er ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Hei fast i gasmelk som du selv tapper på glasflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken skjer med folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
4: Hvor gassel finner du på valg?
5: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
6: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
7: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
8: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en rase? Hvem kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.

0: Det er sommermusikk fra Robin Thicke, T.I. og Pharrell. Husker du den? Kvart på fire. Dette her var Blurred Lines. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø.
1: Tilbake fra Vinmonopolet på Kvadrat, fortsatt sammen med Tor Martin Våge Hansen. Sommer jo også grilltid. Da det vel sånn at det fortsatt kjøtt de fleste griller, og vi tenker gjerne da at det går mest i rødt, kanskje selv om det sommer. Hva retning av rødvin skal vi eventuelt ta til kjøtt? Og tenker vi likt om det pulser eller burger vi da hiver på grillen?
2: Ja, det jo akkurat det. Den jo, det ganske naturlig å tenke mørkt rødt kjøtt og rødvin og sånt. Og, men så det sånn, hvis du da har den typiske liksom, amerikanske barbecue-stilen med litt sødme og røykt preg, og du har gjerne spare ribs og sånne ting, så sier burgere jo med mye fett og ost og sånt, så kan du godt ha en litt rik, stor rødvin. Men faktisk jo så, så kan det bli tungt og mye, så du gjerne har noe litt sånn frist og leskende. Og for meg selv så velger jeg jo gjerne en øl til. Og da, hvis du skal ha en klassisk amerikansk grill, så det jo klart en IPA med høy bitterhet, og så det ganske litt sånn maltpreg som litt gyllent, og høy bitterhet, da balanserer det veldig fint ut grillmaten. Og så det jo klart noen som synes, ah, det blir litt mye, og det klart i dag så kan du finne lyse lagerøl, og det en ny trend som på vei tilbake igjen, så folk velger litt tilbake til den gamle pilsen, men det jo kan et bittelitt høyere bitterhet, som en tjekkisk pilsner, eller en litt mer humlet tysk pilsner, supergodt.
1: Tor Martin, alkoholfritt. Der begynner også utvalg å bli større.
2: Ja, det gjør det, og det har blitt veldig mye bedre kvalitet på mye av det. Sånn som i dag så kan du jo fint finne faktisk en alkoholfri gin og tonic, så kan du lage en digg gin tonic som helt alkoholfri. Du kan finne vermut og rom som alkoholfri, så da kan du lage digge cocktails som alkoholfri, og det jo helt super at du kunne kjøre og ta båden og alt samtidig. Men så det jo også fruktmoster, en masse, så det masse med både äpple tilsatt blandet rabarbra og ulike bær. Veldig frisk og fruktig, og de gjør seg utrolig godt til mat. Veldig bra.
1: Du, de forskjellige vinmonopolene, hvordan forskjellene? Er det mest kunnskap, utvalg og så videre, altså etter hvor du går henne? Har dere litt sånn spesialfelt etter hvor dere jobber og hva dere tar inn?
2: Ja, det det absolutt, og vi har ulike liksom, konsepter, sånn som vi har spesialbutikk på vin i Sandnes, og så har vi jo på en måte øl og brennvin her på Kvadrat, men så det, alle butikker har sitt eget lille lokale utvalg, så du kan nesten finne små skatter overalt, så du vil alltid finne litt forskjellige ting hos hvert eneste butikk egentlig.
1: Det sånn at vi kan gå inn på et pool og si, hva skatt det du har her?
2: Det synes jeg du skal gjøre, så plutselig tryller for, og vi elsker å få sånne spørsmål. Og da kan vi finne fram noe som vi bryr oss veldig mye om, og kan snakke litt om det, og det vi jo veldig glad for.
1: Du, før pausen så var vi inne på dette her med kvidvin. Og kvidvin og bobler jo noe vi forbinder med sommeren. Kan du si litt om hvordan trenden når det gjelder hva vi drikker om sommeren? Det trender inn forbi kvidvin, og at dette her med England kommer mer og mer, sånn som vi gjerne hører litt om? Hvordan ligger det an?
2: Ja, det stemmer veldig godt, og England, som du nevner, jo en veldig sånn på vei opp, og det kan på mange måter sammenligne med champagne. Altså, det ligner utrolig mye, både i stil og kvalitet og sånt. Og så det jo, det vi jo ser, at trenden på sukker, mange veldig opptatt av sukkerinnhold i vin, så folk vil ha det så tørt som mulig, men så det jo blitt en del som vil være glad i litt fad og litt sånn størrelse på vin, at du får litt sånn rig og store hvitviner også. Så det absolutt et stort mangfold, og folk vil ha forskjellige ting, men det lyst, lett, tørt og friskt.
1: Helt til slutt, Tor Martin. Sommerens ettdrink. Det noen som varierer fra år til år? Vi så fint som eller blir det cirka det samme hvert år?
2: Du, det blir litt av de samme tingene, og ting henger litt igjen, sånn som det har vært en gin-bølge over lang tid nå, så gin tonic, og den sterk enda, og så det kommet utrolig mye bra toniker nå, så utvalget tonic blitt bedre, så den drinken har jo mange fasetter og mange ansikt, men så det enkelte cocktails som jo, som går igjen fra år til år, men noen av de store tingene nå, det for eksempel sours, så i dag så det jo amaretto sour, whiskey sour, så det blitt utrolig populært.
1: Du nevner dette her med tonikker. Det noen tonikker du mener litt sånn for lite utprøvd? Det noe vi skulle tatt med neste gin-kveld?
2: Ja, vet du hva? Jeg ville tatt, det for eksempel sånne tonikker som tilsatt litt mer ting, altså andre urter og sånt, så plutselig får du med litt mer botaniske elementer, kan lukte plutselig rosmarin og timian, og hvis du da har en gin som jo har litt preget de tingene, så får du plutselig mer middelhavspreg på det. Så utforsk tonikutvalget, og det finnes ting både med frukt og bære, og der det voldsomt bredt etter hvert.
1: Takk til Tom Martin Våge Hansen på Bolig her på Kvadrat om hvordan vi setter sammen sommerens gode mat med forskjellige gode drikkevarer.
0: Fredagsværet vårt, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen. Noen byger fikk vi også starte dagen med. Varslet for dagen videre skyet eller delvis skyet oppholdsvær I dag. Lokale ettermiddagsbyger I indre strøk kan hende med lyn og torden. Skiftende bris på kysten nordvest opp I frisk bris. I ettermiddag økende til liten kuling. Og meldt litt varierende temperaturer I distriktet I ettermiddag fra 20 til opp mot 27 grader enkelte steder. Høyest temperaturene I sør.
3: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre I Kina I modern tid? Det var Van. Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
4: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Svens, Mr. Know-it-all. Ok, da vinen og helgen I boks, skal vi si det sånn. Straks klokka fire I ettermiddagsrushet. Fredag ettermiddag. Lizzo, don't make me love you. Og så nyheter straks.

0: Her er VG-nyhetene. Det pågår skyting i Nørre Sundby i Aalborg i Danmark, og bevepnet politi ber folk om å holde seg unna området. Det stiger svart røyk, og flere ambulanser skal være på stedet, ifølge Ekstrablad. Faren som er siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde i Bergen i går, blir løslatt i ettermiddag, opplyser politiet. Moren til barnet er siktet for å ha hensatt noen hjelpeløs tilstand. Andy Burnham er som ventet valgt til en ny leder for det britiske regjeringspartiet Labour. På mandag overtar han som statsminister etter Keir Starmer.
1: We are united and we put the power that comes from that unity at the service of people and places who have been waiting too long for politics to let them hope again. And that's what we're going to do, everybody. We're going to give them hope back.
0: Martin Ødegaard har kjøpt seg feriested ved Eikelandsfjorden øst i Arendal kommune, skriver Agderposten. Avisen som viser til tinglysningen sier boligen ble kjøpt for 25 millioner kroner. Ødegaards representanter vil ikke kommentere kjøpet. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: En 19-åring fra Stavanger er siktet for minst fem bedragerier og varetektsfengsles fram til midten av august. Man skal ha lurt til seg bilene ved å late som om betaling var gjennomført. Bilene, som var verdsatt mellom 200 og 500 000 kroner hver, ble solgt av både privatpersoner og forhandlere. Mannen ble arrestert 3. juni, og Sør-Rogaland tingrett har ifølge Aftenbladet bestemt at man skal varetektsfengsles til midten av august. Alle bilene er returnert der de hører hjemme. Politiet leter fortsatt etter sjåføren som stakk fra en kollisjon med et barn under armen etter å ha kollidert i Bergelandstunnelen i Stavanger i går kveld, skriver Aftenbladet. Bilen kom over i motsatt kjørefelt og kolliderte med en annen bil og kjørte så vekk fra stedet, selv om den manglet et hjul og var skadet. Bilen ble forlatt like i nærheten. Politiet rapporterte senere på kvelden at de hadde kontroll på barnet, som moren tok med til legevakt for sjekk. Politiet vet hvem sjåføren var og sier de etterforsker saken videre. Neste uke går 12 Ships Races av stabelen i Stavanger. Noen av båtene som skal delta blir nødt til å ankomme tidligere enn planlagt på grunn av krevende værprognoser i Nordsjøen. Regattaen mellom Antwerpen og Stavanger er nemlig avlyst for de minste skutene. Noen av disse kommer allerede i helgen. Og ellers stenges nå flere sentrumsgater av for å legge til rette for de besøkende. Det er ventet så mye som 450 000 gjester neste uke. Det innføres også saktesoner for elsparkesykler i sentrum, opplyser Stavanger kommune.

Er du Brentevold-bro, Ruben og Miriam Bryant. Inn I en ny time I ettermiddagsrushet, en travel fredags ettermiddag. Mye travelt også I det siste sportsdøgnet vårt, som vi tar for oss rett rundt hjørnet I sporten, både sykkel, golf og tennis. Men Madeleine først.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Sporten og sykkel først. Rapportene fra Uno X-legene I Frankrike bedre enn fryktet I dag. En haug med skrubbsår, men ingenting som knukket. Både Søren Wernskjold og Jonas Abrahamsen veltet stygt på gårsdagens etappe like før målgang. De fryktet en stund at Abrahamsen kunne ha pådratt seg hjernerystelse. Det har han ikke. Tim Mellier tok sin tredje etappeseier I går. Tadej Pogacar fortsatt I ledertrøya. Kristoffer Reitan, beste nordmann efter første dag av British Open I går. Et slag under par ifølge VG, endte på delt 24. Plass. Viktor Hovland på par på delt 41. Plass. Og for første gang så tre norske spillere med samtidig. Bård Skogen endte på delt 107. Plass. Vålerenga slo Ålesund hele 6-1 I Eliteserien I går. Tre av målene kom på veldig kort tid mot slutten av første omgang. Vålerenga klatret til 8. Plass med 17 poeng, mens Ålesund ble stående med 12. I helgen skal Viking møte Sandefjord hjemme. Kampstart 18.00 I morgen. Nummer 2 på tabellen og bak Tromsø. Tennis og Casper Ruud som vente til seier I ATP-turneringen Igerstad I går slo portugisiske Jaime Faria til slutt og møter nå Francisco Cerundolo I neste runde ifølge NTB. Og FIFA vurderer altså fortsatt om Argentina skal straffes etter at spillerne viste frem dette politiske banneret om Falklandsøyene etter seieren over England I VM. FIFAs disiplinærkomitee på saken ifølge det britiske nyhetsbyrået PA.

Fredagsværet vårt, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen. Noen byger fikk vi også starte dagen med. Varslet for dagen videre skyet eller delvis skyet oppholdsvær I dag. Lokale ettermiddagsbyger I indre strøk kan hende med lyn og torden. Skiftende bris på kysten nordvest opp I frisk bris. I ettermiddag økende til liten kuling. Og meldt litt varierende temperaturer I distriktet I ettermiddag fra 20 til opp mot 27 grader enkelte steder. Høyeste temperaturene I sør.

0: Håse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Håse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Men det en plass jeg alltid må innom til. Knapp hus, du vet at det går ned her.
2: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
4: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
5: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Du hørte Stressed Out. Klokka passerer 16:30. Vi skal innom de lokale nyhetene rett rundt hjørnet. Musikk til deg fra gutta I The Bloodhound Gang. En 19-åring fra Stavanger siktet for minst 5 bedragerier og varetektsfengsles fram til midten av august. Man skal ha lurt til seg bilene ved å late som om betaling var gjennomført. Bilene som var verdsatt mellom 200 og 500 000 kroner hver ble solgt av både privatpersoner og forhandlere. Mannen ble arrestert 3. juni og Sør-Rogaland tingrett har ifølge Aftenbladet bestemt at man skal varetektsfengsles til midten av august. Alle bilene returnert der de hører hjemme. Politiet leter fortsatt etter sjåføren som stakk fra en kollisjon med et barn under armen etter å ha kollidert I Bergelandstunnelen I Stavanger I går kveld, skriver Aftenbladet. Bilen kom over I motsatt kjørefelt og kolliderte med en annen bil og kjørte så vekk fra stedet, selv om den manglet et hjul og var skadet. Bilen ble forlatt like I nærheten. Politiet rapporterte senere på kvelden at de hadde kontroll på barnet som moren tok med til legevakt for sjekk. Politiet vet hvem sjåføren var og sier de etterforsker saken videre. Neste uke går 12 ships races av stabelen I Stavanger. Noen av båtene som skal delta blir nødt til å ankomme tidligere enn planlagt på grunn av krevende værprognoser I Nordsjøen. Regattaen mellom Antwerpen og Stavanger nemlig avlyst for de minste skutene. Noen av disse kommer allerede I helgen. Og ellers stenges nå flere sentrumsgater av for å legge til rette for de besøkende. Det ventet så mye som 450 000 gjester neste uke. Det innføres også saktesoner for elsparkesykler I sentrum, opplyser Stavanger kommune. Fredagsværet vårt, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen. Noen byger fikk vi også starte dagen med. Varslet for dagen videre skyet eller delvis skyet oppholdsvær I dag. Lokale ettermiddagsbyger I indre strøk kan hende med lyn og torden. Skiftende bris på kysten nordvest opp I frisk bris. I ettermiddag økende til liten kuling. Og meldt litt varierende temperaturer I distriktet I ettermiddag fra 20 til opp mot 27 grader enkelte steder. Høyeste temperaturene I sør.

Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

Fredagsværet vårt, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen. Noen byger fikk vi også starte dagen med. Varslet for dagen videre skyet eller delvis skyet oppholdsvær I dag. Lokale ettermiddagsbyger I indre strøk kan hende med lyn og torden. Skiftende bris på kysten nordvest opp I frisk bris. I ettermiddag økende til liten kuling og meldt litt varierende temperaturer I distriktet I ettermiddag fra 20 til opp mot 27 grader enkelte steder. Høyeste temperaturene I sør.

du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.

I'm sealed, delivered, I'm yours. Det er Stevie Wonder som kriterer ut det vi begynner å nærme oss nyheter klokka fem og har fått ut navnet på en ny vinner av to pizzaer fra Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjæveland. Hvem har imponert deg mest I årets VM, har vi spurt I år. Og ja, veldig mange som trekker frem Norge, og så det de andre også her da. Håper på å si, nå skulle vi til noen spennere spillere, men meldingen som vinnermeldingen I dag, Aril Friestad, imponert av følgende. Mest imponert av meg, som nesten har sett en hel fotballkamp for første gang I mitt liv. Gratulerer, Aril, det lov å være stolt av det. Og du vinneren av dagens to pizzaer.

0: Her er VG-nyhetene. Nødetatene har rykket ut etter en melding om full overtenning i et rekkehus i Drammen, som nå har spredt seg til flere rekkehus. Det brenner kraftig, også i terrenget, opplyser politiet. En sivil person er bekreftet død etter skyting i Aalborg i Danmark. Tre personer ble skutt, inkludert en politibetjent og en gjerningsperson. Den antatte gjerningspersonen er alvorlig skadd. Andy Burnham er som ventet valgt til en ny leder for det britiske regjeringspartiet Labour. På mandag overtar han som statsminister etter Keir Starmer.
1: We are united, and we put the power that comes from that unity at the service of people and places who have been waiting too long for politics to let them hope again. And that's what we're going to do, everybody. We're going to give them hope back.
0: Hvis du har søkt høyere utdanning, er det allerede i dag mange som har fått svar fra samordnet opptak. Hvor mange som har kommet inn på førstevalget sitt, blir først klart den kommende uken. I Studio Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.
2: En 19-åring fra Stavanger er siktet for minst 5 bedragerier og varetektsfengsles fram til midten av august. Mannen skal ha lurt til seg bilene ved å late som om betaling var gjennomført. Bilene, som var verdsatt mellom 200 og 500 000 kroner hver, ble solgt av både privatpersoner og forhandlere. Mannen ble arrestert 3. juni, og Sør-Rogaland tingrett har ifølge Aftenbladet bestemt at mannen skal varetektsfengsles til midten av august. Alle bilene er returnert der de hører hjemme. Politiet leter fortsatt etter sjåføren som stakk fra en kollisjon med et barn under armen etter å ha kollidert i Bergelandstunnelen i Stavanger i går kveld, skriver Aftenbladet. Bilen kom over i motsatt kjørefelt og kolliderte med en annen bil og kjørte så vekk fra stedet, selv om den manglet et hjul og var skadet. Bilen ble forlatt like i nærheten. Politiet rapporterte senere på kvelden at de hadde kontroll på barnet, som moren tok med til legevakt for sjekk. Politiet vet hvem sjåføren var og sier de etterforsker saken videre. Neste uke går 12 ships races av stabelen i Stavanger. Noen av båtene som skal delta blir nødt til å ankomme tidligere enn planlagt på grunn av krevende værprognoser i Nordsjøen. Regattaen mellom Antwerpen og Stavanger er nemlig avlyst for de minste skutene. Noen av disse kommer allerede i helgen. Og ellers stenges nå flere sentrumsgater av for å legge til rette for de besøkende. Det er ventet så mye som 450 000 gjester neste uke. Det innføres også saktesoner for elsparkesykler i sentrum, opplyser Stavanger kommune.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Fredagsværet vårt, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen. Noen byger fikk vi også starte dagen med. Varslet for dagen videre skyet eller delvis skyet oppholdsvær I dag. Lokale ettermiddagsbyger I indre strøk kan hende med lyn og torden. Skiftende bris på kysten nordvest opp I frisk bris. I ettermiddag økende til liten kuling. Og meldt litt varierende temperaturer I distriktet I ettermiddag fra 20 til opp mot 27 grader enkelte steder. Høye temperaturene I sør.

du selv tapper på glasflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne kyr her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.

0: antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Hva sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.
2: Dreier med varmepumpe og spar, det var Kjartan.
3: Og det er noe jeg altså så varmt, at jeg tror jeg må ha ei til som er kaldepumpe. Jeg kan starte den andre fotel av isbitte. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen, bare så jeg får et kalde skulder i det minste.
4: Du vet hvor du skal, dreier med varmepumpe og spar.
5: www.reimeas.no
6: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Griser, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag utenom lørdag.
7: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
8: Ball-VM er godt i gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza i juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar i kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller i inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag i sommer, i samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Skjæveland.

En 19-åring fra Stavanger siktet for minst 5 bedragerier og varetektsfengsles fram til midten av august. Man skal ha lurt til seg bilene ved å late som om betaling var gjennomført. Bilene, som var verdsatt mellom 200 og 500 000 kroner hver, ble solgt av både privatpersoner og forhandlere. Mannen ble arrestert 3. juni, og Sør-Rogaland tingrett har ifølge Aftenbladet bestemt at man skal varetektsfengsles til midten av august. Alle bilene returnert der de hører hjemme. Politiet leter fortsatt etter sjåføren som stakk fra en kollisjon med et barn under armen etter å ha kollidert i Bergelandstunnelen i Stavanger i går kveld, skriver Aftenbladet. Bilen kom over i motsatt kjørefelt og kolliderte med en annen bil og kjørte så vekk fra stedet, selv om den manglet et hjul og var skadet. Bilen ble forlatt like i nærheten. Politiet rapporterte senere på kvelden at de hadde kontroll på barnet, som moren tok med til legevakt for sjekk. Politiet vet hvem sjåføren var og sier de etterforsker saken videre. Neste uke går 12 Ships Races av stabelen i Stavanger. Noen av båtene som skal delta blir nødt til å ankomme tidligere enn planlagt på grunn av krevende værprognoser i Nordsjøen. Regattaen mellom Antwerpen og Stavanger er nemlig avlyst for de minste skutene. Noen av disse kommer allerede i helgen. Og ellers stenges nå flere sentrumsgater av for å legge til rette for de besøkende. Det er ventet så mye som 450 000 gjester neste uke. Det innføres også saktesoner for elsparkesykler i sentrum, opplyser Stavanger kommune.

0: Don't go to war with yourself. Just turn.
1: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.

Fredagsværet vårt, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen. Noen byger fikk vi også starte dagen med. Varslet for dagen videre skyet eller delvis skyet oppholdsvær I dag. Lokale ettermiddagsbyger I indre strøk kan hende med lyn og torden. Skiftende bris på kysten nordvest opp I frisk bris. I ettermiddag økende til liten kuling. Og meldt litt varierende temperaturer I distriktet I ettermiddag fra 20 til opp mot 27 grader enkelte steder. Høyeste temperaturene I sør.

Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

Heter Dagny. Rain, 6:03, toppen av en ny time, rett rundt hjørnet, nyhetsoppdatering på toppen av timen, og så helgens utvalgte. Ha en riktig god helg da du, så dette Flow Rider.

0: Her er VG-nyhetene. Brannvesenet har ikke kontroll på rekkehusbrannen i Drammen, som nå har spredt seg til flere boenheter. Det brenner kraftig også i terrenget, og det er bedt om bistand fra brannvesenet i flere kommuner.
1: Det er et titalls biler fra nødetatene, både ambulanser, brannbiler og politibiler som er her, og vi hører sirener fra omtrent alle retninger som da blir overdøvet av dette helikopteret som nå er på vei opp for å slippe en ny ladning med vann over flammene.
0: En sivilperson er bekreftet død etter skyting i Aalborg i Danmark. Tre personer ble skutt, inkludert en politibetjent og gjerningspersonen. Gjerningspersonen er alvorlig skadd. 9000 elever med blant annet dysleksi mister tilgang til skolelydbøker.
2: For etter sommeren er Statpeds mandat endret slik at kun svaksynte og blinde får låne disse bøkene, skriver NTB. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun stoler på at kommunene selv kjøper inn lydbøker. Generalsekretær Caroline Vigestad Solem i Dysleksi Norge er kritisk og mener Nessa Nordtun ikke ser hele bildet.
0: Reporter Miriam Alsvik i studio for Odde Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

0: Her er VG-nyhetene. Brannvesenet har ikke kontroll på rekkehusbrannen i Drammen, som nå har spredt seg til flere boenheter. Det brenner kraftig også i terrenget, og det er bedt om bistand fra brannvesenet i flere kommuner.
1: Det er et titalls biler fra nødetatene, både ambulanser, brannbiler og politibiler som er her, og vi hører sirener fra omtrent alle retninger som da blir overdøvet av dette helikopteret som nå er på vei opp for å slippe en ny ladning med vann over flammene.
0: En sivilperson er bekreftet død etter skyting i Aalborg i Danmark. Tre personer ble skutt, inkludert en politibetjent og gjerningspersonen. Gjerningspersonen er alvorlig skadd. 9000 elever med blant annet dysleksi mister tilgang til skolelydbøker.
2: For etter sommeren er Statpeds mandat endret slik at kun svaksynte og blinde får låne disse bøkene, skriver NTB. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun stoler på at kommunene selv kjøper inn lydbøker. Generalsekretær Caroline Vigestad Solem i Dysleksi Norge er kritisk og mener Nessa Nordtun ikke ser hele bildet.
0: Reporter Miriam Alsvik i studio fra Odde Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: en artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Her er VG-nyhetene. Over 50 boenheter har gått tapt i storbrannen i Krokstadelva i Drammen. En brannmann er lettere skadd og flere hundre er evakuert. Brannvesenet har fortsatt ikke kontroll og vinden sprer flammene raskt.
1: Vi har hørt fra flere som forteller at både de og venner av dem har mistet boligene sine. Og de står nå og følger med på om nabohusene også kanskje brenner opp.
0: På tognettet er det stengt mellom Oslo S og Lillestrøm på grunn av strømproblemer. Bane NOR opplyser at de jobber med å rette feilen, men at det kan ta tid og varsler om få tilgjengelige andre transportmetoder. 9000 elever med blant annet dysleksi mister tilgang til skolelydbøker.
2: For etter sommeren er Statpeds mandat endret slik at kun svaksynte og blinde får låne disse bøkene, skriver NTB. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun stoler på at kommunene selv kjøper inn lydbøker. Generalsekretær Caroline Vigestad Solem i Dysleksi Norge er kritisk og mener Nessa Nordtun ikke ser hele bildet.
0: Reporter var Miriam Alsvik i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: hvilken artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

Endelig så var det fredagskveld igjen, og vi klar for Radio Bingo. Som alltid, tre runder med bingo, der vi spiller om 1, 2, 3 rekke I hver av rundene. Du har alle taler som blir lest opp, og når du har alle vandret, så du en rekke. Når vi spiller om 2 og 3 rekke, så må det være en forbi samme innringet felt. 6 felt det på brettet, og de hvert sitt. Talongnummer. Det står til venstre på tvers, hvis du ikke bretter på en utsalgsplass. Hvis du kjøpte på nettet, så står det oppe til høyre. Og når du ringer en bingo på 51 66 50 40, så trenger vi å vite hva tall fikk du bingo på, og hva talongnummeret. Omgang nummer 1, en rekke 250 kroner, 2 rekke 500 kroner og 3 rekke 1000 kroner. Vi går I gang med kveldens første tal som 30. 3, 0. Kveldens første bingo.

Pauline Braut har en rekke på tallet 86. Denne siste tallet, det betyr at etterpå så hadde vi tallet 20, som da for sent på en rekke. 86, eller tidligere, så må du ringe. Pauline Braut hadde kjøpt etter mot Circle K i Åsedalen.

Pauline Braut er kveldens første vinner, en rekke. Bingo på tallet 86, etterpå satte vi altså tallet 20. Vi fortsetter på samme arke, nå skal vi ha to rekke, 500 kroner spiller om, og begge rekkene må være inn forbi samme innringet felt, og tallet nå 72, 72. Tolv, en, to. Trettifire, tre, fire. Femtifem, fem, fem. Jeg sa en liten feil. Det skjer av og til. Jeg sa 55, og jeg skulle ha sagt, helt utrolig, jeg skulle ha sagt 54. 5-4. Kryss av på 54, for 55 den hadde vi tidligere. Så da håper jeg alt greit. Vi spiller to rekke. 54 var altså det siste tallet, og nå kommer 6. Enkel 6. 40. 4. 0. 76. 7. 6. 49. 4, 9. 3. Enkel 3. 50. 5, 0. 81. 8N 23 2 3 43 4 3 58 5, 8. 67. 6, 7. 27. 2, 7. 90. 9, 0. 63. 6, 3. 36. 3, 6. 88. 8, 8. 57. 5, 7. 77. 7, 7. 11. N, N. 53. 5, 3. 28. 2, 8.
62 62. Og der ringer telefonen straks tilbake.

Kjell Jonny Halvorsen. Bingo betaler 53, Torekke betaler 53. Etter 53 hadde vi tallet 28, og tallet 62. 28, 62 for sent. 53 eller tidligere, så må du ringe. Kjell Jonny Halvorsen har ikke bedt det på nett.

Kjell Jonny Halvorsen er vinner av to rekker her I runde 1 på brettet han hadde kjøpt på nett. Bingo betaler 53, etterpå så hadde man så tallet 28 og tallet 62. Vi spiller tre rekker, 1000 kroner. Vi skal fylle et av de seks feltene, og tallet nå 33. 3, 3. De tre, åtta, tre. Sextien, seks, en. Åttifem, åtta, fem. 47, 4, 7. 35, 3, 5. 51, 5, 1. 26, 2, 6. 5, enkel 5. 13, 1, 3. Det ringer telefonen. Da sjekker vi tre rekker.

Henrik Imsland, bingo, tre rekker på tallet 26. Etter 26 som har to tall som da for sent, det tallet 5 og tallet 13. 5 og 13 for sent, 26 eller tidligere. Da må du ringe på tallet 26, så står Henrik Imsland med de 1000 kronene på brettet som han hadde kjøpt på Circle K i Åsedalen. Har du likt eller bedre, så må du ringe.

Henrik Imsland, du er vinner tre rekker, 1000 kroner. Og med det så runder vi av omgang nummer 1 og blar om til neste spill. Vi skal der spille to ei rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 1500 kroner. Vi går I gang med tale 14. N4. Åttitre, åtta, tre. Atten, en, åtta. Tjueåtta, to, åtta. 11 N N 40 4 0 54 5 4 45 4 5 59 5 9 77 7 7 60 6 0 58 5 8 38 3 8 13 N 3 24 2 4 62 6 2 84 8 4 79 7 9 Til å våkne telefonen, og da sjekker vi bingo.

Thomas Austad har en rekke affekter betalt 84 på brett I forsøkelkei på Narbe. Etter 84 hadde vi tallet 79 som da for sent på en rekke. 84 eller tidligere så må du ringe. Der står Thomas Austad.

Thomas Augustad, du vinner av en rekke her I runde 2, 250 kroner på tallet 84, etterpå så hadde man altså tallet 79. Og vi spiller to rekke, begge må være innenfor samme innringet felt, 500 kroner spiller man, og tallet nå 46, 4, 6. Femtiseks. Fem, seks. Syttito. Sju, to. Åttifem. Åtta, fem. 19 N 9 25 2 5 34 3 4 42 4 2 N enkel N 86 8 6 89 8 9 31 3

Marit Råde, tror jeg ikke, og fikk det på tallet 63. Etter 63 hadde vi tallet 68, som da for sent på to rekke. Hvis du har to rekke på 63 eller tidligere, så må du ringe. Marit Råde, hun hadde kjøpt brettet hos Circle K på Hana.

Mare Tråde, du vinner av to rekke 500 kroner. Etter du fikk bingo, så hadde man altså tallet 68, hvis du ikke hadde fått det med deg mens du var I telefonen. 68, altså var det siste tallet, og vi fortsetter på samme arke. Nå skal vi ha tre rekke. Vi skal fylle et av de seks feltene, og vi spiller om 1500 kroner, og tallet nå blir 61. Fem. Fyra. 23. 35. 29. 52. 33. 49.

4. Nee. Three, six. Toll. N2. Sechs, die Vierer. UN, 2N. Fyrtioåtta. Femton, N5. Sytten, sju, N. Då våkner telefonen, og vi sjekker bingo.

Marit trodde fikk to rekke, husker vi, og når jeg hadde to rekke så manglet jeg tre tal på tre rekke, og to av de kom, så sa du å mangle ett tal, og det var tallet 15. Marit trodde er altså tre rekke på tallet 15, det betyr tallet 71 er for sent. Har du tre rekke på 15 eller tidligere, så må du ringe. Marit Rodde hadde altså kjøpt etter hos Circle K på Hana.

Halvor Apneset Eirika fikk det betale 88 som var den siste talen vi hadde etter 88 så han betaler 50 som da for sent på Eirika 88 eller tidligere så må du ringe Gunvor Apneset hadde ikke brettet hos Yøksen på Ogna

Gunvor Apneset, du er vinner av en rekke her I runde 3. Etter du fikk bingo så hadde vi tale 50. Så vi må ha med oss når vi nå skal fortsette å spille om to rekke, som begge må være forbi samme innringerfelt. Vi krysser på tale 36. 3, 6. Femtien. Sytti. Sju, null. Femtiseks. Fem, seks. 20 2 0 18 1 8 2 enkel 2 8 enkel 8 48 4 8 10 N 0 78 7 8 24 2 4 44 4 4 28 2 8 23 2 3 30 3 0 6 Enkel 6 22 2 2 90 9 0 47 4 7 5 enkel 5 55 5 5 Det ringer telefonen med kjekke bingo.

Vi skal til Karl Austad, Karl på Trondodlo på Varhaug, som fikk to rekker på tallet 5 brett ifra Circle K på Nærbø. Etter tallet 5 så hadde vi tallet 55 som da for sent på to rekker. Du 5 eller tidligere så må du ringe.

Vi har en vinner på to rekke, og det Carl Augustad. Bingo på tallet 5, og etterpå så hadde vi altså tallet 55. Da skal vi spille 3 rekke. Vi skal følge etter de 6 feltene. Vi spiller om 5000 kroner, og vi husker lykketallet som var på tallet 79, og Anne Giske sier det ikke kommet, så det i spill. Vi spiller 3 rekke, og i alle fall 5000 kroner, og tallet nå 12. 1, 2. Fem, fire, fem. Trettifem, tre, fem. Åttitre, åtta, tre. 85 8 5 3 enkel 3 7 enkel 7 27 2 7 21 2 1 53 5 3 86 8 6 69 6 9 52 5 2 72 7 2 66 6 6 38 3 8 43 4 3 46 4 6 80 8 0 25 2 5 76 7 6 42 4 2 N, enkel N. 62, 6, 2. Der ringer telefonen, og vi sjekker bingo.

Sissel Thorsten på telefon med tre rekker på tallet N. Etter tallet N så hadde man så tallet 62 og tallet 81. Nei, det trykte jeg ut, men det leste jeg aldri. Tallet N var det neste siste tallet man hadde. Etter tallet N så hadde man tallet 62 som for sent, og 62 det siste. Av og til så trykker jeg et tall før jeg forsans meg, hadde jeg mesten sagt. Og, men det var altså tallet 62 det siste, og Sissel Thorsen står med 5000 kroner på tallet N, har ikke vært på nettet. Har du en eller tidligere, så må du ringe nå.

Sissel Thorsen, gratulerer. Du har vunnet 5000 kroner I kveld. Med bingo på det første tal av alle på tale N. Og da har Sissel Thorsen sett punktum for denne bingo-kvelden. Vi sier tusen takk til alle som var med. Ha en fin kveld videre, og en riktig, riktig god helg. Her I studio, som alltid, Anne-Giske Corneliusen og Herman Skretting. Vi tilbake om ei vega. Håper du blir med da. Takk for nå, ha det godt, og etter oss nå, så kommer alt.

Og det var Steinar Engelbrektsson band det, og så jo spørsmålet gått til lytter du etter teksten, ja. Her var man så heldig, man fikk låne en hundrelapp, men så spørsmålet, hva brukte man den hundrelappen til? Det det vi lurer på, hva brukte man den hundrelappen til? Vi lurer jo på det, har du kontrollen på det? Ja, da ringer du inn til oss og forteller om det. Og da må vi ha med oss en melodi her fra Teen Cats med I Go For You.

0: Og det var jo tinkastet med melodien I go for you. Da må vi prate
1: om
0: kveldens første innring her.
1: Hallo, hallo.
0: Og du hadde veldig høy radio for det, høyre meg.
1: Nei, radioen min den helt avdømt.
0: Jaha, det var så mange løgne lyder, vet du, et øyeblikk, men nå ble det bedre.
1: Hvor ble det det?
0: Ja.
1: Ja, men det godt.
0: Ja, det var sånn ekko og greier. Det fint med ekko, men alt med måte, vet du.
1: Ja, jeg liker ikke å høre meg så.
0: Gjør du ikke?
1: Nei.
0: Nei, nei, nei. Det noe med det, vet du, er det ikke? Men hvem det man fått ned, altså, da, for de som ikke vet det?
1: Nå det Anne-Helene fra Roa.
0: Da var det Anne-Helene, ja. Helt fantastisk. Står det til med Anne-Helene i dag?
1: Jo, det går bra.
0: Ja, og det vil si...
1: Jeg renner ikke bort.
0: Du renner ikke bort, nei, du er der fortsatt der du er.
1: Ja da.
0: Ja, varmt og godt har det vært.
1: Og det har vært noe, jeg skal ikke klage på denne varmen, men vi jo ikke vant med denne varmen.
0: Nei, det nettopp det vi ikke er, så det viktigste å drikke mye, vet du, og få mye væske i kroppen.
1: Ja, det har jo vært helt ekstremt å få dyra.
0: Ja. Og etter som meteorologene så skulle det visst være lenger enn det de antok, men akkurat nå så regner det i Sandnesdal i alle fall.
1: Ja, vi får regn i morgen.
0: Ja,
1: eller
0: i
1: løpet av natten,
0: ja.
1: Så skal det regn i morgen.
0: Akkurat. Ja, ja, men det gjør seg vel det, for det vel en viss...
1: Jeg håper det, tanken på den brannen som foregår nå i Drammen.
0: Ja, for det vel store skogbrann for tider. Og...
1: Ja.
0: Og
1: den brannen de er som nå her i Drammen, den har vi enda ikke helt kontroll på.
0: Nei, de har ikke det.
1: Og det siste jeg leste der, så var det vel 100 husstander nå som har ryket.
0: Ja, det var jo det. Det var voldsomme greier. Så er det en plass i utlandet også, der portlær brenner, er det ikke det?
1: Jo, nå husker jeg ikke hva det heter der. Det tror jeg er der jeg pleier å handle. Jeg kjøper røyk hos hjelm. Til reise til jeg nå på søndag.
0: Mm.
1: Og der har jeg det nå en skogbrann.
0: Der er det også skogbrann, ja. Så må jeg ha forsikringen når vi er ute i åpen mark at vi ikke gjør opp noe ille og noe sånt, noe elendighet, vet du.
1: Ja, for nå er det tørt.
0: Det kan så fort ta overhånd hele greia, kan det ikke vel?
1: Jo, men den der brannen nå i Drammen, det har vel ikke vært så stor brann på, hva du leste, 100 år?
0: Er det 100 år siden, ja.
1: Ja.
0: Man snakker om størrelse og brann som hadde i Melsøyer da, omtrent for en del år tilbake.
1: Ja, pratet vel på 1920-tallet en plass.
0: 20-tallet, ja.
1: Jeg leste det nå nettopp.
0: Ja vel, da var det skog og tatt den gangen også.
1: Jeg har ikke peiling hvilke brann man prater på, men i hvert fall 100 år siden det var så stor ekstrem brann.
0: Akkurat. Vi får håpe det går godt.
1: Det håper jeg jo at de får slukt dette her.
0: At de får slukt eller ikke det da, ja.
1: Mm. Og derfor tror jeg det regnet er kjærkomment i morgen.
0: Ja, det er jo det. Mm, det må hjelpe på.
1: Det må det.
0: Sånn at bakken kan få litt fuktighet, for det trenger han nå.
1: Det gjør han også at... ja.
0: Ja. Men ellers så har du det greit, både du og folk og ferie, ja. Og alt.
1: Ja, nå har vi besøk fra England.
0: Fra England, ja.
1: Ja, da han kom på onsdag.
0: Var det en fotballspiller, nei?
1: Nei, da det er en kamerat.
0: Og en kamerat fra England, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja,
1: så da var det, måtte vi se kampen da på onsdag.
0: Og du kan snakke med han også?
1: Ja.
0: Du kan engelsk?
1: Ja, han forstår hva jeg...
0: Han forstår deg?
1: Prater. Ja, han forstår meg, for han vet at jeg litt dårlig i engelsk, så han lar meg bruke den tiden jeg trenger.
0: Akkurat, så den tiden venter til du er ferdig og uttaler et ord.
1: Ja, da, han gjør det.
0: Ja, men da er det en tålmodig å si det, er det ikke vel?
1: Det er det.
0: Det er sånn det skal være, vet du.
1: Ja, men jeg synes det er litt greit, for jeg har sagt at jeg er dårlig å uttrykke meg i engelsk, så da får jeg bare bruke den tiden jeg trenger.
0: Ja, ikke sant, det er ikke noe annet å gjøre. Vi gjør så godt med gang, vet du, noe mer kan vi ikke gjøre.
1: Det er liksom det.
0: Ja, så får man bare ta den tiden man trenger på å få det så godt som man klarer å få det til.
1: Ja. Takk for valg.
0: Nei, det var ikke noe valg. Og hvordan gikk det å være bedeia her da? Du har jo vært bedeia nå, har du ikke det?
1: Jo da, det gikk helt fint det. Jeg så ikke noen rotter denne gangen, men sønnen min som drev inn I dette hønshuset, han plutselig kom skrikende. Mamma, hjelp! Jeg hørte den ikke, for jeg satt og hørte på musikk. Det var datteren min som hørte den, så hun holdt på å lese. Jeg orker ikke mer, sier han. Så bare, hæ? Hva skjer? Nei, Mark... Da hadde hun sprunget to rotter ut av hønshuset.
0: Akkurat, så da fikk han panikk, altså.
1: Ja, så da... Men jeg så ikke noe til det denne gangen.
0: Nei, de fikk ut opp I rotten sine selv.
1: Nei, de har fått seg katt, så da greier katten å holde de litt mer unna.
0: Ja. Da har den litt å stelle med I ledige stunden her, vet du.
1: Ja.
0: Men det var I alle fall kjekt å få prøve seg som budeia igjen, var det ikke vel?
1: Ja da, jeg satt jo ute der på terrassen oppe gjennom morgenen, og da så jeg jo, jeg sprang på rådyr et par ganger.
0: Ja, de har vært ivrige nå I det seneste, har jeg sett sånn I skomringen og det.
1: Ja, men jeg gikk med en tur, og da plutselig midt på dagen, så jeg de oppe på jordet. Da sto jeg der, og så måtte jeg stå og se på dem.
0: Jaha.
1: Men beveget meg, da sprang han av gårde.
0: Da sprang han av gårde, ja, det gjelder helsky, det ikke det?
1: Jo da, de fine å se på.
0: Ja da, det de fine å se på. Vi skulle ha kommet ned med dem, så man kunne få kleft dem litt og litt sånn, men det ser vel aldri.
1: Det hadde vært en opplevelse.
0: Ja, det hadde jo det. Men vi må vel få et svar av deg på oppgaven. Skal vi gjøre det? Har vi fått det? Nei, det har vi slett ikke.
1: Nei, det har du ikke fått.
0: Nei, men det må vi vel gjerne ha.
1: Ja, det var jo denne hundrelappen da, hva den gikk til.
0: Det var den hundrelappen det, ja, som jeg endelig fikk låne etter en del mas og greier, vet du. Men jeg kjøpte den
1: for den, da. Og den brukte vi jo på kaffe.
0: Den brukte vi på kaffe, ja. Tror du at det var en kopp, eller var det en påse, eller hva tror du?
1: Det var må nok være en påse av kaffe, for den begynner å bli ganske dyr den nå.
0: Ja, den gjør jo det.
1: Hva for hvis du kjører på Evergood?
0: Ja, det blir noen dyre dråper, gjør det ikke, ja.
1: Det gjør det.
0: Vi må drikke det mandagt.
1: Ja, der må man nesten gjøre det.
0: Ja, spør han godt ut som har han lenge, for nå begynner det å bli dyrt å være menneske I dag, vet du.
1: Alt blir bare dyrere og dyrere, uansett.
0: Ja, det ikke herligt?
1: Nei.
0: Det ikke?
1: Nei.
0: Nei? Hvor vil det ende henne, tror du?
1: Dessverre så vil det ende med at det flere og flere som må ty til hjelp.
0: Ja, det ikke utenkelig at det går
1: en vei. Hvis disse prisene fortsetter å øke og øke sånn som de gjør nå, så det flere som må ty til hjelp.
0: Ja. Så jeg minner I en vondende cirkel hele gjengen før vi har nord av det.
1: Ja, dessverre så vi det, altså.
0: Ja, det helt utroligt. Men, vi får se hvor tida vil bringe. Det jo snart valg igjen. Tida går fort.
1: Den tida går bort.
0: Så må vi bare at vi kan gjøre et bedre valg da.
1: Ja.
0: Men da må vi gjerne tenke oss om neste gang. At da må vi tenke tilbake til det valget som var. Og så må vi gå inn I partiprogrammet der, så må vi se hva har dere gjort I forhold til dere lovte I forrige valg. Hvor mye har dere klart å gjennomføre av de tingene dere har gått til valg på?
1: Det akkurat det.
0: Og sier da at de har hatt 50 valgløfter, så har de klart å oppfylle 10. Hvordan ligger de da, han, tror du?
1: Veldig dårlig, ja.
0: Altså, vi stemmer ikke på de.
1: Nei.
0: Gjør vi vel.
1: Nei, for det at de prater jo om disse både tannlege og bomber og alt det der. Det kommer bare mer og mer bomber.
0: Ja, det gjør det. Men det som det fine med tennene, det at de hører ikke til kroppen lenger. Det lenge siden det var slutt, vet du.
1: Ja.
0: Ja, så det... Ja, jeg vet ikke hva vi skal gjøre med de tennene etter hvert, vet du.
1: Nei, jeg har ikke peiling I.
0: De hører I alle fall ikke til kroppen. Det var
1: bare... Nei, jeg har ikke følge de, I hvert fall.
0: Nei, det var bare når vi var små, det og hadde skoletannlegg og sånne ting. Da hørte det til, men ikke nå lenger. Ja.
1: Nei,
0: så nei, det to atskilte ting. Kropp og tenner, det ikke I samme bygningen, det vel?
1: Nei,
0: så det...
1: Jeg har ikke følge... Jeg håper ikke, de har jo egentlig ikke peiling.
0: Nei, det var det. Men vi får se. Men da har du fått snakke med damene.
1: Ja, det har jeg.
0: Ønskemeldig, det har du kontrollen på.
1: Og det har jeg også kontrollen på.
0: Ja, hva skal du glede oss med I dag, tror du?
1: Ja, den har jeg ikke ønsket med for lenge. Aslebekk.
0: Hatt det det var?
1: Ja, han som synger Der jeg en gang bodde.
0: Å ja. Den vil du ha i dag, og da var det Asle Bekk, var det det du sa?
1: Ja.
0: Akkurat, da får man to melodier av han i dag.
1: Lenge.
0: Ja, ja, men da gleder vi oss til det, gjør vi ikke vel?
1: Jo, da har vi den veldig mye.
0: Helt fantastisk. Men har du noen hilsener, eller skal vi lese dem opp?
2: Kan vi lese dem opp?
1: Ja, dere bare leser dem opp etterpå.
0: Vi leser dem opp etterpå, helt fantastisk, da gjør vi det.
1: Ja.
0: Da tar vi en liten melodi, om ikke det, sier takk for at du ringde inn, og så må du ha god helg videre, og kose deg, har det fint og godt.
1: Jo, takk i like måte, og så får jeg ha god kjenning videre.
0: Jo, takk. Ha det bra.
1: Ha det godt.
0: Ja, det var en elende, og da skal vi lese opp en hilsen som er dukt opp her. Da har vi jo fått det fra Kjersti Reidun Amundsen, ja. Hun sier, hei Alf og Tone Helene, Anne og Bjørg, hilser til Noah Samland, så har jeg bursdag i dag. Og jeg vil høre DDE med Vinstjern på Kaja, og det var Kjersti Reidun Amundsen, ja. Og han Alf Kåre Herikstad, han har svart kaffe. Det må vel gjerne være på inngangsspørsmålet der, så det var jo et godt svar det. Så da er det jo bare til å fortsette der med slapp. Og da er det bare å ringe inn og ønske seg en melodi, og sende på hilsene og stå i og regne med det andre, mens vi teller noen stjerner, millioner av stjerner, det skal vi gjøre i lag med The Flippers.

0: Og det var Tor Vik fra Jørpeland, så tog oss med tilbake til barneåret, ja. Da er vi kommet så langt at vi må ha litt grann av nyheter, vi må ha litt av det også innimellom, og ikke mye, bare litt. Lange køer, det der i sommerland. Flere barnefamilier, de reagerer på lange køer og lite valuta på pengene, og sommerland i Bø. Flere familier sier at de rakk bare 5 sklier på en hele dag, med minst 1 time i kø, med de fleste attraksjonene. Flere kiosker, de gikk også tomme for vatten, brus og is i sommervarmen. Og forbrukerrådet, de mener misfornøyde gjester, de bør klage dersom parken ikke leverer som forventet, særlig da med stengte attraksjoner og unormalt lange køer. Sommerland, de sier at gjestene de må regne med noe kø på varme og populære dager. Slår alarm om kuttskader. Legevakter i Fredrikstad, de har behandlet 83 personer for kuttskader ifra Stillehavsøsters nå i den siste vego. Mange av de er barn og unge. Det er sikkert ikke Østersen, men det er folk også, så er det, vet du. Og kuttene, de ser ofte under foten, kan være djupe og inneholde skjellrester som gjør at sårene, de blir krevende å rense og sy. Problemet er stort langs Oslofjorden og Sørlandet, og med flere daglige tilfeller, og med legevakter i Oslo og Tønsberg. Og helsepersonellet, de oppfordrer da badegjestene sterkt til å bruke badesko for å redusere risikoen for skader. Og når man først er i det våte element, så kan man ta med oss det siste også her. Fant det gigamanet i Fjæra. Rita Esbø Hansen og barnebarn Ingrid på 3 år, de var på gåtur i Fjæra på mandag kveld, da de avtatt en brennmanet på hele 1,6 meter i diameter. Og ikke for lite heller. Jeg har aldri sett maneter som dette i oppveksten, så jeg har kanskje sett 20-30 centimeter store, sier Rita. Sørpå virker varmen metabolismen til manetene og gjør de mindre, mens i nord derimot er vannet kaldere og mer næringsrikt. Der spiser dyreplankton og krill og fiskelarver, som gjør at disse manetene blir atskillig større. Den største dokumenterte maneten vi kan tenke oss, den ble observert på østkysten av Massachusetts i USA på 1800-tallet. Den ble målt til 2,10 meter i diameter og 30 meter lange tentakler. Og Havforskningsinstituttet, de er glad for at Rita vil dele bildet av funnet sitt. De setter pris på at folk observerer noe fra sjøen, spesielt om man lurer på noe, tar kontakt og rapporterer om hva man har funnet. Så blir det notert, ja. Og da ser jeg at da er Hulda på plass også.
1: Ja da.
0: Ja, og da var det Roka, var det ikke Roka? Det var inngangsspørsmål det.
1: Ja, det var Roka.
0: Kunne ha vært mye annet også, men i dag var det Roka.
1: I dag var det Roka. Ja.
0: Hva har du fått inn?
1: Ja, vi har fått inn Rogaland Kammermusikkfestival.
0: Jaha.
1: Og tilhenger av rockemusikk.
0: Mhm.
1: Og såle på sko. Og trekk i sjakk.
0: Og trekk i sjakk,
1: ja. Og trekk i sjakk, ja.
0: Ja, men det er jo fantastisk.
1: Ja, noen har svart riktig da.
0: Ja, så har vi fått en kaffe også.
1: Ja, så har vi fått en kaffe, ja.
0: Ja, ikke selve koppen nå, men forslaget.
1: Men forslaget, ja, stemmer det.
0: Det er super forslag alltid sammen, er det ikke vel?
1: Ja, du. Absolutt.
0: Det er honnør som er en plass på liste.
1: Ja.
0: Det gjør det.
1: Det gjør det.
0: Men da skal vi se hva jeg egentlig hadde funnet her. Om Roka. Det er rett og slett en herremann. Charles Antal Roka. Han er født i 1912, død i 1999. Opprinnelig sette han Karoli Roka. Han var en ungarsk-norsk maler. Han var mest kjent for sine malerier av sigøynerkvinner. Kan du huske at vi hadde det på veggene rundt forbi de tusen hjem på 70-tallet?
1: Nei, jeg kan nok ikke det.
0: Denne her sigøynerpiken.
1: Ja, jeg kan nok hende sitt et blede.
0: Ja, alle kanskje. Hadde det.
1: Hæ?
0: Alle hadde det.
1: Alle hadde det, ja. Ja, jeg tror det er mer og mindre i alle fall.
0: Men det var ikke originalen, det var jo litt dumt. Det var reproduksjon. Men de hang da i de vanlige hjem i Norge på 70-tallet. Og den kunsten til Rokas, den regnes ofte som kitsch. Vet du hva kitsch er?
1: Nei.
0: Det er noe som er masseprodusert.
1: Ja.
0: Og den godeste Roke, han tok sin utdannelse med kunstakademi i Budapest og flyttet til Norge i 1936. Og her var han ett år med kunstakademi i Oslo, for så å bosette seg på Høvik i Bærum, hvor han da malte sigøynerpiker i flere varianter, så folk kunne ha på vegger og greier og greier.
1: Ja, han var sikkert flinke.
0: Ja, hadde malt det i original, så hadde det vært verdt litt, men...
1: Ja, det hadde det nok. Det er
0: sånne ting. Den reproduksjonen som hang opp, det var ikke så mange kroner det var, men...
1: Nei.
0: Uansett, maleriene var fine, sigøynerdamene var flotte, de. Ja. De gjorde sitt sus, husker jeg. Men da kan vi jo rett og slett bare gå videre, så dere kan ringe inn til sentralbordet. Da har vi jo 3 bokstaver for å holde oss til. Og da er det RIS. R-I-S.
1: RIS, ja.
0: Ja.
1: Ja, det kan jo være så mangt.
0: Det kan være så mangt.
1: Ja.
0: Og da lurer jo vi på hva det første du tenker på når du hører det. Da ringer du inn til sentralbordet, og så kommer det forslaget ditt der. Og du sender det på tekstmelding også, med roen på det.
1: Ja, nei.
0: Og da ser jeg at du har hele bunke, du vet du, med sånn hilsener, eller det?
1: Ja, hele flotte bunke med hilsener.
0: Det var herlig å lese med de.
1: Ja, da tar jeg med deg, vet du. Da var det Alfida, han sender en god og varme hilsen til sin kjære Berit. Og videre sender han hilsen til Bjarne Sola, Annebeth og Gåse, Tante Margrethe og Ingrid, Else Johanne og Geir, Sonja og Bjørn, Helene og Kenneth, Oddveig og Rolf, Bjørg og Garvid, Kari og Dilver Haugen, Johanne Margrethe og Magne Joland, Lillemor og Pallehaver, Ludvig Åse, Gerd, Karl Aamodt og Gunvor, Harald Aslaug, Hans Åse, Karla, Ann-Helene Løvhaug, Magnhild, Marianne Hammersmark, Inghild og Terje, og en stor hilsen til dere i studio, det er lytterne, det er syke og ensomme, og ellers er det som kjenner dere. Ønsker meg fine og gode helg. Og så sier han også god bedring til Anne-Marie. Bjørn Hagen, han hilser til Alf, til Anne-Marie, til Anne og til Bjørg, til Nobart og Eva-Lill, Sverian og Aslaug, Tone Helene og Jon Rune, til Hulda, og til Helene og Smokey på Stokka, til Margaret og Arne Sigurd, til Karl Aamodt, Elisabeth på Våland, og Henriette i Bjerkreøy, til lytteren, til programlederen på Gjerradioen, og til dere i studio, og ønsker meg god kveld videre. Helene og Smokey hilser til Bjørn Hagen, og ellers alle andre kjente, og til alle programlederen, lytterne av Gjerradioen, og til dere i studio fra Aues store hilsen, og ønsker meg fine og gode kveld videre. Pauline Braut, hun hilser til Leila, Karen, Kjell og Jorunn, og til dere i studio, og til ellers alle kjente. Reidun Irene Todne, vi har sendt en stor og saftig hilsen til dere i studio, til Lill Hamre, Bertha Ramdahl, Bjørg Eikeland, Bente Kristiansen, Olga Engelsvold på Nærbø, Aslaug og Knut, Grete Marion Fjermestad, Rangvald Engelsvold, Nobart og Eva Lilsatler, Bjørg Bjerkestrand, Anne Rege, Hulda og Tone Lenn. Ønsker alle en kjempefine kveld og en god helg, og god sending videre, og takk for et godt program. Og så sier hun også god bedring til Anne-Marie. Miranda Testahl hilser til alle lytterne, alle programlederne i Radio Sandnes, Gunvor på Sandnes, Lill Hamre, alle på Gjerradioen, alle lytterne. Ønsker meg god helg. Og så takk og av Hulda, Alf, Tone Lene og Jon Rune for et godt program. Knut Morten Nyberg, han hilser til Geir Røysen og Hegre Renate Lundgren. Bjørg Bjerkestrand hilser til dere i studio og alle kjente og alle lytterne. Ønsker en riktig god helg. Tord Storsen hilser til Gunnar Riese, Karl Aamodt, Benke og Varvid på Varadun, Nancy og Ingvald på Hane, Hanne og Leif Paul i Sirvåg, Gerd Besoft av Jægersson, Bjørg Bolgård og ellers alle kjente, og sender en stor hilsen til dere på nattsendingene, og takker for at vi har hver helg, og takker for et godt program. Og så sier hun også fortsatt god bedring til Anne-Marie. Mari Madsen har hilset til dere i studio, Greta Pettersen, og alle som hører på, og alle på Gandahl. Anita og David og Mia hilser til dere i studio. Hilser til han Helene Løvhaug og til Frode Thieme, Karl Augustad og Håkon Grødland, Karl Aamodt og til oss alle kjente og alle lytterne i radioen. Vi ønsker meg god kveld og gode helg. Anne-Helene hilser til Berit og Alfidar, gjengen på Sira. En stor hilsen til dere i studio og ellers alle kjente og til alle lytterne. Vi ønsker meg god kveld og en god helg. Gleidis hilser til sin kjære Leif. En stor hilsen til dere i studio og takker for meg her hver helg. Og at vi spiller god musikk. Og hilser også til gjengen på Radio Kos og ellers alle kjente og til alle lytterne. Og masse god bedring til Anne-Marie. Geir Høyesveen hilser til Hege Renate og Tor Arne Lundgren i Moelv, Ronny Negård, Jon Morten Nyberg, Einar Grønbakken og ellers alle kjente i Lillehammer. Gunnar Riese han hilser til dere i studio og ønsker dere en god sending og god helg videre, og hilser til alle kjente og til alle lytterne av Gjær-radioen. Kjersti Reidun Amundsen hilser til Alf i studio, Hulda, Tone Lenn, Anne-Marie og ellers alle kjente, og ønsker alle en fin kveld. Og så god bedring til Anne-Marie. Og så hilser hun til Noah som hadde bursdag. Sånn, ja. Det var det jeg hadde.
0: Det var det du hadde, vet du. Men det var ikke lite bare det.
1: Nei da, det er så flott når folk sender hilsninger. Det er jo kjempekjekt.
0: Jeg har en her fra Nelly Tengs også. Jeg ønsker dere en fin sending. Hilser til Arve og Nelly, alle kjente, og ønsker dere en sang av Gluntan.
1: Ja.
0: Det var jeg fra Nelly.
1: Så koseligt.
0: Så da ligger vi godt an, ja.
1: Det gjør vi. Da er det bare å ringe inn og ønske seg.
0: Da er det bare å ringe inn.
1: Ja, sende hilsinger og...
0: Ja, og hvis jeg ser rett til deg, må jeg rett og slett sende ut på trehogst nå.
1: Må jeg jo på trehogst?
0: Ja, jeg ser du har lite papir.
1: Jeg lite papir?
0: Ja, naboen har et tre i hagen der du får ut, og så hogger den ned, så får du lage papir til dere.
1: Ja, nå skranter det på papir, så nå er du bare...
0: Jeg bare lurer, for jeg ser at du har jo rett og slett skrevet hilsen på et av spørsmålverkene mine.
1: Ja, det har jeg gjort. Ja, så.
0: Hvorfor har du jo funnet på sånt noe?
1: Jeg måtte jo ha et ark å skrive på, så nå...
0: Du måtte ha?
1: Jeg måtte jo skrive hilsningene som kommer inn.
0: Ja, men kjære deg, Brodden, på det arket jeg har skrevet en høy med spørsmål på.
1: Ja, jeg måtte bruke det.
0: Du må ingenting.
1: Må ikke.
0: Du skal ut og hogge det drevet i naboen, og så skal du lage dine egne ark.
1: Det kalles...
0: Se på det der.
1: Ja, men så det kalles gjenbruk, vet du.
0: Jo, men kjære deg. Aner du ikke sånn at det er godt da?
1: Ja, men det er derfor jeg brukte det en gang til. I plassen. Ja,
0: ødelagt hele greia, du.
1: Jeg ødelagt det, og nei, men det liker brukende for deg.
0: Nei, ikke det.
1: Å nei. Å ja, det fungerer så bare der til det, skal jeg si deg.
0: Ja, god.
1: Ja. Det går seg kule. Der står det en fin hilsen på den siden, og så står det spørsmål på den siden.
0: Ja, men det var ikke det du skulle bruke til det erke.
1: Nei vel. Men jeg kan bruke flere ganger det, jeg kan samle på det, så bruker jeg spørsmål, og så, nei, det går
0: så. Blir du overgitt det nå?
1: Nei, du er allerede bitt.
0: Allerede bitt.
1: Nei, det går så bra så.
0: Ja, da, du går bare ut.
1: Jeg har hele roen på det erke.
0: Du går bare ut og svinger økse, du sårner med dette.
1: Det ja, da er vi hele Buddha-mark neste gang.
0: I morgen.
1: Ja, i morgen. Ja, dette går fort.
0: Ja, det ble lange nok til deg, gjør det ikke vel?
1: Ja, hjelper meg. Det var ikke mye sånn på meg i nåt.
0: Mm-hmm. Nei, det gjør ikke det.
1: Nei.
0: Litt mer sang og musikk, det må vi ha, vet du, og country, det noe vi liker, men vi må ha denne.

Ja, du all verden, litt country, det jo tingen det. Og da Ulda-gjengen, de har gått til skogstid for å fikse seg noen ark og skrive her på, så har vi gangen på det også. Og med andre, vi skal vel tenke litt spørsmål oppi det hele, skal vi ikke gjøre det? Vi lurer jo på hva for en by var norsk hovedstad i perioden 1030-1217. Det lurer vi på. Hva for en by er det vi snakker om da? Det lurer vi på. Og da du med oss for det vi har av telefoner, tekstmeldinger og full pakke. Hva for en by var norsk hovedstad i perioden 1030-1217? Vi lurer på det. Monica Martin, ja. Henne må vi ha med oss, må vi ikke det, La Luna Blue.

0: Dette stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikken. Programleder Alf Fjellheim.
1: Og da vi over I melodiønsket, og det går jo på at vi skal spille denne musikken som du har ønsket deg da I løpet av kvelden. Så ser vi hvordan det går an, og vi har mye fine musikk I vente, og da skal vi kose oss med den allihopa. Og mens Finn Eriksen har spilt, så har vi fått inn brannsløkkingsapparat også her, så da ligger vi duale godt an.
2: I tilfelle skogbrann.
1: Ja, for jeg kjente de var tørre, de der plantene dine, så da gikk jeg bare og hentet sånn brannsløkkingsapparat til deg I tilfelle.
2: Ja, nå det snakket plass igjen på denne pulten her. Jeg sitter her, så merker og så vidt det plass å skrive.
1: Nei, det minker.
2: Ja.
1: Ja. Man gjør det noe.
2: Nei, da får det vel til på et vis.
1: Ja, jeg tror det. Men da får vi begynne da, skal vi gjøre det?
2: Det må vi.
1: Og da var det The Kinks, var det det? Don't forget to dance. Nei, det skal vi slett ikke, vet du.
2: Neida, det må vi gjøre gjennom hele ønske, eller nattønske.
1: Det må vi gjøre.
2: Men det var da Tordis Thorsen som ønsket seg den.
1: Det var det, vet du.

0: Livets lyse side, og det var Gluntan, ja. Og dere må bare ringe og skrive inn til oss, og det alltid kjekt å høre at dere med oss sånn midt I natten. Og koser dere I lag med oss her på G-radion, for nå det jo dere som ønsker vel de med spillet, og det som måtte fylle med. Og da det vel Harald Hårfager det var tema her, om han regjerte før litt årtusen, det var det vi lurte litt på. Og jeg har med jo en kopi I studio også av Harald Hårfager, så sånn enn det. Så vi får komme tilbake til svaret litt senere. Men da skal vi ha arbeidskammeraterne våre, så ja, hvem var det I sin tid? Jo, det var ingen ringere, det en Leif Juster og broder Åge. Ja. Ja, den jobben, det var jo litt forskjellige jobber, var det ikke sånn, men det skal vi høre om her.
1: Ja, festet ikke den, og det var da, og Darvid så ønsket seg den.
0: Han ønsket seg den, ja. Vi

Jeg er kjent fra Maranata, du er kjent fra San Juan, men begge er vi kjent for å ta kjempehonorar. Ja, du starta karrieren med å selge litt konfekt. Du var lurere enn meg, du gikk og samla inn kollekt. Du ble komiker og moroman, og det vil ikke jeg.

0: Og da var vi ferdige på Bekkehuskaia, vet du, I skur 55 var jo det, I lag med Asle Bekk. Og da må vi vandre litt videre, skal vi ikke gjøre det? Og da var det jo hvem ble norske statsminister etter borgerlig valgseier I 1989, og det ikke lenge siden Trulte sa det, og det var Jan Peder Syse.
1: Ja, og det har jeg fått melding om av.
0: Ja.
1: Bjørg Bjerkestrand har sendt melding og hadde rett.
0: Ja, da ser du.
1: Ja da.
0: Men ikke du veldig godt den. Og det har jeg jo fått av hans røken også. Men ikke godt den.
1: Ja da.
0: Mm-hmm. Da skal vi gå litt videre, tilbake I historien vår. År 1350, hvorfor liker man så godt for de årstallene der?
1: Jeg skulle til å si, det var det voldsomt langt tilbake I tid du skulle.
0: Vi må tilbake I tid, og vi må tilbake til den gangen vi var litt mindre det med nå.
1: Ja, for da levde jo klart du.
0: Selvfølgelig.
1: Ja.
0: Da var det en sykdom den tiden der, som man har hørt om.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Og det var ikke bare...
1: Nei.
0: Den gangen der så formelig halverte den rett og slett den norske befolkningen rundt år 1350. Vi lurer på hva heter sykdommen.
1: Ja, det vi.
0: Ja, så heter det var 1 million innbyggere da den gangen bare for å ta et tal.
1: Ja.
0: Så halverte denne sykdommen 500.
1: Ja, det var en grusom greie det der.
0: Det var det.
1: Mm. Men glad for at den ikke der nå. Bank I bordet på det.
0: Bank I bordet på det. Men jeg hadde et navn, og vi lurer jo på navnet. Hva heter sykdommen? Da vi vel kommet så langt at vi må få tak på Lygnaselaget. Skal vi ikke gjøre det?
1: Det må vi.
0: Og de lurer jo på, har du hørt om Sandnes?
1: Ja, og det Miranda Testahl som ønsker seg det.
0: Det hun
1: som
0: lurer på det, ja, hvor Sandnes henne. Men det må vi jo vite som bor der.
1: Kanskje vi får svar?
0: Kanskje det, vi hører.

0: Ja visst, det var jo det de gjorde. De kom frem til slutt, ja. Og jeg hørte med at de hadde vært på et hotell. De skulle spille på et hotell, og det ville jeg anta den gangen. Da var det ikke så mange hotell i Sandnes. Da var det Hotell Sverre.
1: Mm.
0: Det denne dag i dag på andre siden av Sandneskirken.
1: Ja.
0: Der var Hotell Sverre.
1: Ja.
0: Det eneste det var i Sandnes den gangen. Siden hadde ballet på seg. Nå er det i alle fall ett. Nå er det to.
1: Ja, nå har jeg ikke akkurat vært ut og telt, men det kan godt stemme da.
0: Ja, det er gjerne tre også.
1: Det kan godt være.
0: Rett oppi her på Torhotell.
1: Ja, ja, ja.
0: Var det før. Så det er litt mer å velge i dag i overnatting. Og så var det pioner, må ikke glemme å skryte av Øglen, vet du, Jonas Øglen.
1: Ja.
0: De er vi stolte av.
1: Mm.
0: De lagde sykler.
1: Ja.
0: De lagde pasjer. Hvem husker ikke de der gamle pasjerne, vet du, som vi skulle ha når vi var litt yngre enn det med nå? De var litt sånn helte, fordi vi sal på greia ryggstøtt og så høyt styre på.
1: Ja, jeg er sitt i faktisk, men jeg er jo litt for unge da til å ha hatt det da.
0: Må ikke du ta den, vet du.
1: Men jeg er sitt i.
0: Ja, jeg er for unge. Du, du fødte forrige år under, nå må du gjøre det. De hadde i alle fall de syklene, og de hadde jo også mopeder. De hadde jo disse her tempo-korvette, 380 og så videre, og så hadde de der trihjulsmotorsyklene.
1: Ja, sånn skulle jeg hatt meg.
0: Ja, også klær selvfølgelig, pioner, det var jo klær.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja da har vi historien der også.
0: Det var kortversjonen, og vi vet også, for de som vil gå djupere i materien, hva som skjedde med Jonas Øglen, det har vi vel... Jeg har fått med oss alle som har lest om akkurat den historien. Det var litt tragisk lesing hele greia.
1: Ja.
0: Ja, men vi trenger ikke inn på det nå. Folk kan lese selv. Bare
1: ja.
0: Jakta det opp, så leser de det selv, vet du.
1: Vi må gå videre i nattønske.
0: Vi må det, eller skal jeg lese?
1: Nei,
0: jeg
1: nei nå skal du lese opp hva neste sang er.
0: Ja, men jeg hadde mer lyst til å lese om Jonas Øglen, men...
1: Ja, men det kan vi gjøre etterpå.
0: Vi gjør det etterpå, det, ja.
1: Ja.
0: Etterpå, ja. Ja, men da får vi jo høre litt om historien fra... Bonnie M. etter en gang. Og da er det denne litt triste historien om El Lute.
1: Ja, og det er det Bjørn Hagen som ønsker seg.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og det handler vel om en flyreiser som aldri kom der han skulle.
1: Vi får høre etter.
0: Noen sto og ventet på noen som aldri kom.
1: Ja. Men vi får høre på sangen, så får vi vel høre om det. Ikke
0: ja.
1: Sant?
0: Jo, og det er det de synger om.
1: Ja.
0: Eller er det det handler om? Nei, det er ikke det. Nei, men vi hører.

0: Ja, det var jo bonde hjem det, det var slett ikke den historien jeg tenkte på. Jeg tenkte på den med fly, men her var det jo ikke noen fly involvert, men uansett. Det var jeg lute som var der.
1: Ja da.
0: Ja, hadde vi spørsmål, det hadde vi. Og da var det jo den her sykdommen vår, som da rett og slett tok liv av halvdelen av den norske befolkningen, rundt år 1350. Og da hadde vi rett og slett noe som kalles for svartedauden, ja. 1350 og 1351. Og det var sykdom til å utslette halve Norge.
1: Ja.
0: Så har vi gangen for det. Så kan vi jo lure på litt til. Olje, det er jo det som har gjort Norge til en rike nasjon. Vil noen ha det til? Og da skal vi tilbake til 1969. Vi kommer oss stadig oppover, vi ikke på 1600-tallet lenger.
1: Nei.
0: Nei. Og da lurer vi på hva for et selskap gjorde i 1969 det første oljefunnet i Nordsjøen. Klarer vi å huske tilbake til det, så ligger vi du veldig godt den.
1: Ja, det gjør vi da.
0: Da ringer vi rett og slett inn til Nøylda og forteller om det. Og vi kan sende det på tekstmelding også, så har vi kontrollen på det.
1: Ja.
0: Og da sitter du der med et erk og har lyst til å...
1: Ja, klokka bikker akkurat to.
0: Ja.
1: Bare med noen sekunder øversering. Så da er det jo på tide å lese opp trekningslister.
0: Ja, vi er 10, hva?
1: 11, 12. For hvert ord vi sier, så øker det. Ja, da. Neida, jeg er på øvertisering, så da må jeg jo lese.
0: Ja.
1: Ja, da. Det er jo da 10 bingo-brett med som gevinst. Det er jo bingo-brett til en mandag. Og de heldige vinnerne i kveld, det er Gunnar Risa, Alf Kåre Herigstad, Hans Røken, Knut Morten Nyberg, Inger-Lise Svanes, Kirsti Reidun Amundsen, Hege Renate Lundgren, Miranda Testahl, Bjørg Bjerkestrand og Anita Hatteland. Altså Anita Hatteland, Bjørg Bjerkestrand, Miranda Testahl, Hege Renate Lundgren, Kirsti Reidun Amundsen, Inger-Lise Svanes, Knut Morten Nyberg, Hans Røken, Alf Kåre Herigstad og Gunnar Risa. Du må ikke leke med pennen din.
0: Nei, det må jeg nå. Jeg hadde hørt det på deg, jeg.
1: Ja, du hadde det så kjekt med deg litt, har du?
0: Det hadde jeg.
1: Mm-hmm.
0: Og som jeg sa tidligere i kveld, vi sender ikke noen bingo-brett i juli måned. De kommer hjem til dere i postkassen i løpet av august.
1: Det gjør de. Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves.
0: Nei, og så håper vi at dere gevinst for samtlige.
1: Det håper vi absolutt.
0: Ja, grunnen til at vi ikke sender ut nå, det er at nå er det fellesferie. Ja. Det er det her på huset også egentlig.
1: De som er ansvarlige for akkurat å sende ut bingo-brettet, de har ferie.
0: De har ferie, ja.
1: Mm, det er ikke vi.
0: Nei, så
1: vi koser oss jo så.
0: Det gjør vi. Vi koser oss med for det, vet du.
1: Mm.
0: Så da skal vi gå litt videre. Da må vi ha timeglass, skal vi ha det?
1: Det må vi.
0: Og da er det Picasso.
1: Og da er det Hans Røken denne gangen også, men skal si den.
0: Ja, det er han som vil ha det, ja.
1: Ja.
0: Mhm. Og da glemmer vi ikke det, hvem som fant det første oljefeltet i Nordsjøen, hva heter firmaet, vi undres på det. Så er det jo bare til å ringe inn og fortelle om det er Portugal.